0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 04.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

lenge siden det er i fin dame. Det er ikke mer å si om det

skal senke seg og gi meg fred. Fred så fremt du får meg.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 08:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Det var vinterstid i Harstad. I sentrum der hvor drosjen står, gikk jeg rundt og ruslet og tenkte over mine kår. Og finne meg en plass der jeg kunne varme min kropp. Men egentlig så skulle jeg vel ha sagt stopp. Min tørsten trengte brennvin, mens min mage trengte mat. Jeg tror det er en måned siden at den fikk noe skikkelig fra et fat. Som en mage full av bønn, og med lommene full av en drøm, la jeg ned stoltheten min og gikk inn på en bar.

0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Så får du stå og frese, som er eggeplommer i smør.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Thomas Nilsen, ansvarlig for booking under Kokel Live, mener ingen kunne gjort det Moljok gjorde under Kokel Live natt til søndag. Moljok gikk på scenen etter kampen Norge-England, en kamp som Norge tapte. Da Moljok var på scenen, var det igjen fest og stemning, selv om publikum var skuffet over sluttresultatet i kvartfinalen. Thomas Nilsen mener ingen andre kunne skapt den stemningen som Moljok. Moljok hadde nesten 100 personer på familiearrangement lørdag på dagtid, et arrangement som er viktig for Kokel Live. Thomas Nilsen har allerede startet arbeidet med å booke artister og band til Kokel Live 2027. I helga ble Kokel Live 2026 arrangert. Det betyr at Nilsen allerede jobber med festivalen som blir arrangert om ett år. Nilsen har merket at kostnadene på å booke artister har økt merkbart de siste årene. Han tror prisen kan true festivalene i Finnmark. Fordelen til Kokel ved at ingen tar ut lønninger for jobben som gjøres, alt er basert på dugnad. Prosjektleder Elin Marlene Berg mener historien fra Gjesvær for 1000 år siden blir mer kjent og omtalt med årene. Da hun var yngre følte hun at det var kun gjesværingene som visste om den historiske hendelsen. I august blir det belyst at Tore Hund drepte Karle og markerer en sentral hendelse i Norges historie foran nasjonaljubileet Norge 1000 år. Festivalen i Gjesvær rommer foredrag, formidling og håndverk og byr i tillegg på konserter, teater, marked og liv i vikingleir. Den blir arrangert over to helger, 6.-9. august og 15.-16. august. Festivalen er for alle i Følgeberg. Det er billettsalg og festivalpass og mange arrangement. Men bare arrangementene er gratis. Det er Museet for kystkultur og gjenreisning i Finnmark som står bak vikingtidsfestivalen. Og Elin Marlene Berg er hentet inn som prosjektleder. Nordkapp Region Næringshage har ansatt Ole Elmer Jensen som ny forretningsutvikling. En stilling han overtar etter Martin Hillestad som flyttet fra kommunen i løpet av høsten. Jensen har en master i innovasjon. Han har bodd i Honningsvåg i ett år og hatt hjemmekontor, men også pendlet til Oslo. Ja, det er mye av noe av det samme, men det er også mye nytt. Nå jobber jeg på en måte som konsulent på innovasjonsstøtte gjennom offentlige tilskuddsordninger, mens i næringshagen så blir det mer bedriftsutvikling og nettverksbygging. Det blir litt forskjell der, men jeg gleder meg veldig til å komme i gang, sier Ole Elmer Jensen til Finnmarksposten. Jensen begynner i stillingen 1. oktober. Nordkapp kommune inviterte til visning ved kinoen kvartfinalen Norge-England fotball-VM. 85 personer kom for å se kampen. Voksne og barn var samlet i kinosalen, mange hadde effekter og flagg. Også de andre etablissemangene som visste kampen rapporterer om stor stemning og godt oppmøte lørdagskvelden og natt til søndag. I helga ble midnattsrockene og Kokel Live arrangert. Politiet var til stede på festivalene. Under midnattsrocken var det en del mindre hendelser å ta tak i, men alt i alt er politiet fornøyd. Det ble rapportert om god stemning også etter fotballkampen Norge-England. Politiet melder også om god stemning under Kokel Live. Intet spesielt å påtale ifølge Finnmark politidistrikt. Politiet har lagt merke til at det er økning i russiske fiskefartøy som anløper Kirkenes for å bunkre. I helga gikk bunkeroil tom for drivstoff ved anlegget i Kirkenes. Bunkeroil leverer drivstoff til skip og båter fra tankanlegg i Kirkenes, og utviklingen vekker bekymring fordi økt etterspørsel kan gå utover den lokale beredskapen. Selskapet bekrefter overfor i Finnmark at flere russiske fartøy har bunkret den siste tida, men vil ikke trekke bastante konklusjoner om hva som er årsaken. Det skjer fra tid til annen. Det er ikke alltid enkelt å beregne etterspørselen, sier daglig leder for Bunkeroil i Troms og Finnmark, Bjørn Tore Mathisen. Stabssjef i Finnmark politidistrikt Tarje Sirma-Tellefsen bekreftet at de også har registrert en økning i russiske fartøy i Kirkenes. Vi kan bekrefte at politiet har registrert en økning siden mai av havneanløp fra russiske fartøy og som bunkre i Kirkenes, sier Sirma-Tellefsen. Det er særlig konsekvenser for den lokale beredskapen som bekymrer politiet dersom utviklingen fortsetter. Fra et beredskapsmessig ståsted er det bekymringsfullt dersom det her øker og det oppstår mangel på drivstoff lokalt som følge av det, sier Selma Tellefsen. Fjord og fjellluft eller hetebølge og stranddrink. Det her velger nordmenn i sommer. En ny undersøkelse Nordstart har gjort for Frende viser at 47% tilbringer sommerferie i Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Trenden vi har sett siden påsketiden fortsetter. De fleste vil helst være i Norge, sier Katrine Kleppestø, skadesjef for reise i Frende Forsikring i en pressemelding. At nesten halvparten velger Norgesferie overrasker ikke Kleppestø. Norge er rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturene er ofte veldig mye behagelig enn lengre sør. Naturen er spektakulær, og det føles trygt og enkel. Det er ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Samtidig spiller økonomien en rolle. I Frende-undersøkelsen viser 51% at de må kutte i ferien økonomisk for å få det til å gå opp i år. En av tre sier også at de har dårligere råd enn på samme tid for ett år siden. Mange merker at det blir dyrere å reise. Da blir det et bevisst valg å bli i Norge, der du kan komme deg rundt med bil og tog til en rimeligere penge enn hvis alternativet lange flyreise, sier hun. Norges deltakelse i fotball-VM og sammen med sommerferien kan føre til økt reiselyst og høyere pengebruk. Nye tall viser samtidig at 225.502 nordmenn har betalingsanmerkninger, og Experian advarer mot at spontan ferieutgifter kan bli dyrere enn planlagt. Det er lett å la seg rive med når både sommerferien og fotballferien feberen treffer samtidig. Mange ønsker å unne seg noe ekstra, og når Norge gjør det så bra i VM, kan det bli fristende å kaste seg rundt og bestille en dyr reise, sier analytiker i Experian Norge, Julie Berg, i en pressemelding. Selv om antall personer med betalingsanmerker har gått ned med 1,5% det siste året, er det samlet utestående beløpet fortsatt høyt på over 56 milliarder kroner. Unge voksne peker seg ut som en utsatt gruppe. I alderen 18-24 år har antall betalingsanmerkninger økt, selv om beløpene er lavere enn tidligere. Det tyder på at flere små ubetalte krav som abonnement og mobilregninger står ubetalt. Berg sier småbeløp kan få store konsekvenser dersom det går til en kasso og ender med betalingsanmerkninger, noe som kan gjøre det vanskelig å få lån og leie bolig. Experian råder folk til å stille seg tre spørsmål før de bestiller, om de har råd uten kreditt, om alle kostnadene er tatt med, om det er penger igjen til regningen etter ferien. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, mandag 13. juli klokka 15. Honningsvåg, 16 grader, sørlig. Lett bris 4 meter per sekund. Mehamn 15 grader. Sørlig, lett bris 5. Fruholmen 11 grader. Vestlig, frisk bris 9. Lakselv 21 grader og svak vind. Karasjok 19 grader, svak vind. Hammerfest 15 grader, svak vind. Makstemperatur blant de her stasjonene siste døgn 21,6 grader i Lakselv mandag før klokka 15.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Kyststrøkene i vest, vestlig liten til stiv kuling, ellers vest og sørvest bris. Periodevis spredt regn i ytre strøk, eller stort sett skyet oppholdsvær. Tirsdag. Natt til tirsdag forbigående vestlig stiv kuling i ytre strøk, fra morgenen gradvis minkende. Fra ettermiddagen frisk bris. På vidda og i Pasvik hovedsakelig vestlig bris. Skyet perioder med regn. Onsdag. Skiftende bris, periodevis nordvestlig frisk bris på kysten. Sent på kvelden vestlig liten kuling på kysten i vest. Skyet og regn natt til onsdag. Fra om formiddagen delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær. fram ettermiddagen tilskyndet fra vest. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
2: I denne sendingen så skal vi snakke om Vikingfestivalen i Sverige.
0: Thomas Nilsen fra Honningsvåg, du har ansvaret for bookinga under Kokelv Live. Er du fornøyd med årets festival?
3: Absolutt. Ting har gått strålende. Masse folk som har koset seg, og frivillige som har koset seg, artister som har koset seg. Og, ja, så alt er fint.
0: Fortell litt om noen av artisterne som du hadde booket til årets festival.
3: Ja, nå kan jeg fortelle om Zimmermann da, som var på en måte den som åpnet festivalen. Up and coming, nytt band. Kose seg maks, aldri vært så langt nord i landet. Ja, gilt hva jeg skal si. Så hadde vi jo et band til som heter The Impossible Green. Et trøndersk band som... Heller ikke vært så langt nord i landet. De har vært der hele helgen. De kom på torsdagen allerede. Og, nei, de kom på fredagen, og de var ute og fesket ute i fjorden her, og de fikk kveita, og de var veldig fornøyd med det. De spilte lørdagen. Fantastisk konsert. De har hatt tidenes opplevelse, sier de. Så ja, det er noe par av de bandene.
0: Hvordan fant du frem til dem?
3: Nei, altså, man hører noe på radio, og man sitter nå og følger med på sosiale medier. Og, så det er noe der jeg egentlig kom bort i de bandene her. Ellers er det noe sånn som De Lillås, sånne type band vet jo alle hva er, og hva de er gode for. Så der handler det egentlig bare om å klare å få dem til en fornuftig pris, for det er jo blitt veldig dyrt å boke band, skal sies, spesielt for oss da, eller de små festivalene, som kanskje har en kapasitet på en plass mellom 500 og 1000 publikummer, så sier det seg selv at å boke band som normalt ligger på rundt en million, er vanskelig å få gode priser med. Men det løser seg som regel.
0: Thomas, har du merket prisøkninger de siste årene når du har hatt ansvaret under Kokelv Live?
3: Absolutt. Det har steget kanskje 20-30% i løpet av få år. Så ja, det er dyrt. Selv nyetablerte band koster ganske mye nå.
0: Hva er årsaken?
3: Nei, jeg vet ikke helt. Jeg tror managementene har ikke helt skjønne greier. Kan i hvert fall ikke nord i landet. Det er mye logistikk som skal opp og gå. Både med reise og kost og logi og det tekniske og masse rart. Så ja, det er nok det. Det er noe annet å svirre sørpå og reise mellom plassene enn å reise nord i landet.
0: Kan prisene på sikt bli et problem som gjør at det blir vanskelig å arrangere festivalet her oppe?
3: Ja, det vil jeg si. Kokelv Live er litt spesielt. Det er 100% frivillig. Det er ingen som tar ut et eneste øre i lønn. Derfor klarer vi det. så alt av billettinntekter, for eksempel, det går til å dekke artister. Så ja, straks det andre utgifter, så det vanskelig for festivaler å få det til å gå rundt.
0: Hvor viktig målrock for Kokel Live?
3: Jeg vil si at de veldig viktige. Vi har jo et barnearrangement som for oss har blitt en del av Kokel Live. Nå hadde vi nesten 1000 stykker på den konserten på lørdag, og jeg vet ikke andre band som klarer å fylle den rollen. Så ja, de er utrolig viktige for oss, og ikke minst som en del av konserten på kveldstid, så er det jo noe helt annet når Moldrock spiller enn noen andre, vil jeg si.
0: Hvordan var det å se dem på scenen etter at England hadde slått Norge?
3: Nei, altså, det er ikke noe annet som kunne gjort det. Klart, folk var kanskje litt skuffet over kampen, men straks Moldrock går på, så er de tilbake igjen. Da var det fest og stemning. Så.
0: Kommer Moldrock tilbake neste år?
3: Nei, det får vi se. Det vet ingen enda.
0: Har dere en forståelse over det økonomiske resultatet etter årets festival?
3: Altså, hvis man nå sammenligner med andre år, så skal vi være der at vi er på plussida. Noe mer enn det kan jeg ikke si, for det vet jeg ikke.
0: Katti, startet du arbeidet foran 2027-festivalen?
3: Ja, det har jeg begynt med for lenge siden. Så, ja. Nei, det jobbes hele tiden.
0: Avslutningsvis, Thomas, er det uheldig at Koka Live og Midnattsrocken arrangeres samme helg?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Vi tenker ikke så mye på det. Vi kjører våre egen greier, og så gjør de sitt. Så for våres del så har det aldri vært noe problem.
0: I august skjer det i Gjesvær. Vikingtidsfestivalen starter 6. august, og så er det aktiviteter 2 helger. Prosjektleder Elin Marlene Berg, fortell litt om Vikingtidsfestivalen.
4: Ja, Vikingtidsfestivalen er jo en historisk markering som en del av Norges jubileumet, Norge i 1000 år. Og for 1000 år siden i år skjedde jo en stor vikinghendelse som skjedde i Gjesvær. Og da kjører vi i gang med en stor vikingfestival med fullt av innhold, så derfor måtte vi strekke det over 2 helger. Og vi starter 6. august med åpningskonsert på Hekla Stålstrenger. Der ligger billettsalget allerede ute, og der går det fort unna, så der anbefaler jeg folk som vil være med og kjøpe allerede nå.
0: Og allerede nå merker Gjesværingene at arbeidet pågår.
4: Ja, teltene er oppe. Og nå begynner vi med logistikken om å frakte festivaldoer og bord og benker og alt skal opp.
0: Hvor mange av arrangementene må man ha billetter til, og hvor mange er gratis uten billettsalg?
4: Vi skal ha en festivalpass den første helgen, for det er veldig mye aktiviteter på dagtid som er gratis inkludert i festivalpasset. Det koster ikke mye, det er 100 for voksne, 50 for barn. Hvis jeg husker rett, og da er det jo en god del workshop som er gratis. Det er viking, vi har jo en vikingleir på festivalområdet som man kan gå og utforske. Der blir det formidling hele dagen, der blir det aktiviteter man kan være med på. Pil og bue blant annet, og diverse andre historiefortellinger rundt bålet. Og så har vi noen ting som koster ekstra fordi at, ja, det er litt større arrangement. Og der har vi åpningskonserten vår blant annet. Og så har vi et teater helga etter som blir å koste penger, så har vi litt konserter og litt blant annet en sånn forestilling med Are Sende Osen. Så det er noen ting på kveldstid som koster, men så har vi jo barnas dag på lørdag, der er barneaktivitetene våre er gratis, blant annet.
0: Hvem står bak arrangementene?
4: Det er de her kystmuseene i Finnmark som har leid meg inn som prosjektleder, men Der, så der jo en flåte av arbeidere fra øst til vest I hele Finnmark.
0: Elin, hvor kjente det som skal feires I SFR?
4: Altså, når jeg vokste opp, så følte jeg at ingen visste om den historien utenfor Gjesvær. De visste ikke om det I Honningsvåg engang. Men jeg føler at nu det de siste årene kanskje det litt mer kjent. Så nu håper jeg jo at alle I Honningsvåg også har fått med seg at for 1000 år siden I år, så tok han Tore Hund livet av kongens utsending, som da I Gjesvær altså, for 1000 år siden. Og det jo, Tore Hund jo en av de som dro til Stikkestad og drepte han kong Olav den hellige. Så jeg håper jo alle har fått med seg at det en ganske stor happening som skjedde på øya for 1000 år siden.
0: Vet man at det skjedde?
4: Altså hvis man ikke har fått det med seg, man vet at det skjedde. Det historiske funn på det. Og hvis man vil lære mer om den historien, så har vi også utstilling på festivalområdet under festivalen.
0: Hva du synes om at det har tatt så lang tid før vi markerte begivenheten?
4: Det jo litt gøy at det ble I år, I og med at det 1000 år. Men jeg har alltid syntes det har vært litt interessant. Jeg jo vokst opp med å høre det fra min bestemor I Gjesvær. Men jeg synes det interessant at det ikke var mer bredt. Men jeg synes ikke nordnorsk historie kanskje har fått det fokuset det fortjener, og nå plutselig har det det. Men I år så det altså 1000 år siden. Jeg synes I år så var det rett tid å starte en festival som jeg håper kan bli en begivenhet I masse år fremover.
0: Festivalen, den for alle?
4: Ja, den for alle. Der kommer jo vikinglag som lever som med å kle seg ut som vikinger. Og det for folk som bare vil komme på en dag og se hva som skjer. Turister. Folk som interessert I vikingtida, folk som ikke interessert I vikingtida, folk som bare vil ha musikk og underholdning, unger som bare vil være med på aktiviteter. Det jo også to camper vi setter opp som fritidscamper, som folk kan komme til Gjesvær og campe hele helga, hvis de vil.
0: Synes du at dere har fått drahjelp av det norske landslaget?

0: ikke jeg historiker, så jeg må ikke bli arrestert for svaret mitt. Men det jo ikke mye vikinghistorie I nord, for det var jo røft, har jeg skjønt. Men det jo nå funnet frem at det vikinger som dro opp til nord, også for å videre over til Russland, det var handel. Og det, men det som skjedde I Gjesa var veldig spesielt. Men det som kanskje var spesielt I Nord-Norge jo at grunnen til, også til at vi har kalt det vikingtidsfestival var jo at det var ikke bare vikinger, det var jo også samiske, det var kvener, det var flere nasjoner. Så det var en vikingtid fullt av masse kulturer. Og det var vi rik på allerede da.
1: Så langt I år har 41 personer mistet livet på sjøen I Norge. Ingen I Finnmark. NRK Finnmark har vært med redningsselskapet på øvelse.
2: Oi, det også alt av helvete!
3: Det høysesong for å ta båten ut på luftetur.
2: Hva helvete gjør han det?
3: Og man uheldig som Dag Flage under denne øvelsen, og for eksempel faller ut av båten, så det som oftest hjelp på vei.
2: Jeg tror jeg har en flaks. Jeg tror noen bort på Bergen der så hva som skjedde. Jeg ser det mye aktivitet på dem.
3: Vi ble med frivillige Jon Ivar Helgesen I redningsselskapet I Alta, ut I redningsskøyta.
4: Ja, nå vi å gå opp mot havaristen og eventuelt person I vann, og så blir vi å plukke velkommen opp av sjøen.
2: Og der kommer helten. Redningsselskapet.
3: En som har opplevd å trenge hjelp, Trond Kristiansen. For båten hans fikk motorstopp for 2 år siden på vei ut til Sørøya.
5: Det var meg da, nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som over 70, så det var litt sånn, litt stress, å si det sånn. Men det var jo egentlig I sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn, og så fikk vi tak I redningsskøyt på telefon, og så kom de og hentet oss etter et par timer. Så det endte egentlig å bli en positiv opplevelse.
3: Nå jo dette 2 år siden. Har det gått greit siden?
5: Ja, vi har vært flere turer ut siden, og det har gått helt fint. Så vi håper det ikke skjer igjen, for å si det sånn.
3: Både for Trond og Dag så gikk det bra.
4: Ja, barn fast.
3: Men hva det du kan gjøre for å holde deg trygg når du skal ut på havet?
4: Ha med redningsvest til alle ombord som passer til dem som ombord. Og det båtfører og båteier sitt ansvar I lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
3: Andre ting man burde ha med mobil, kart, verktøy og ikke minst.
4: Løft blikket og følg med på sjøen foran båten. Ikke stol på at kart eller radar sannheten.
1: Det sa til slutt Jon Ivar Helgesen I redningsselskapet til reporter Matteo Dolva I NRK Finnmark. Jeg tror det vil gå mange uker før jeg får ut denne landskampen mot England og kroppen, for jeg irriterer meg fortsatt over enkeltsituasjoner I kampen som kunne tippa det Norges vei, og vi kunne ha spilt mot Argentina I semifinalen I et fotball-VM. Så det hardt å være fotballsupporter, eller som en av mine kamerater bruker å si, Raymond, det en lidelse å være fotballsupporter. Men nå vi I hvert fall ute, og vi hadde fantastiske opplevelser. Presidenten I Amcar-klubben I Meham, Arnt Hjalmar, har også meninger om det som skjedde på lørdagskvelden og natt til søndag, så vi skal høre litt på han, alias Stein Arild Olavsen.
6: Halleisen alle sammen, Arnt Hjalmar her, presidenten over alle presidenter. Så var det norske VM-eventyret over. Og dessverre så gikk vi ikke ut uten at det skulle være kontroversielle dommeravgjørelser. For det første så skulle England sitt utligningsmål aldri vært godkjent. Som vi alle har sett nå, utspillet fra Ørjan Nyland, det traff en vajer, og det skulle vært dropp på midtbanen. I tillegg så kan man jo diskutere om Norges 2-1-scoring på tampen av andre omgang skulle vært annullert. Men det får man kanskje ikke gjort noe med. Kanskje, sier jeg. For jeg har nemlig hatt en lang, lang samtale med president Donald Trump, lagt frem mitt syn på saken, og bedt han ta kontakt med sin venn Gianni Infantino, og kanskje

0: kanskje få han til å gjøre om på de her avgjørelsene. Men nå har Donald Trump sagt til meg at han er en president med meget høy integritet, og han vil nødig blande seg inn i fotballfaglige dommeravgjørelser, selv om han er president for vertslandet USA. Og han legger til at han heller ikke lar seg kjøpe av en nasjon som Norge, men antyder at hvis han skulle få en fredspris, så kanskje han kunne tenkt seg å ta en samtale med Infantino. Men det er ikke nok med fredspris. Neida, hvis vi skal gi han en fredspris, så må vi i tillegg hjelpe han å bombe Iran etterpå. Men ikke bare det, han antyder også kanskje at vi tok kontakt med Danmark og krevde Grønland tilbake, for at han mente det at det er jo Norge som er de rettmessige eierne ut av Grønland. Og når vi har fått Grønland tilbake fra Danmark, så skal vi da forære det videre til USA. Ja, hvis vi klarer å få det til i løpet av det neste døgnet, så ser han ikke bort ifra at han kunne ta seg en telefon til sin gode venn Infantino. Men, som han sier, FIFA-presidenten, det er en president med meget, meget høy integritet som ikke lar seg kjøpe eller påvirke ut av en amerikansk president. Selv om han skulle lokke med kryptovaluta og dollar, så tror han at det kan bli vanskelig å få FIFA til å gjøre om på de her kontroversielle dommeravgjørelsene. Vi får heller bare akseptere at Norge er slått ut, og så får vi glede oss over at det norske landslaget har gjort en helt fantastisk innsats. Ikke bare på fotballbanene borte i USA i det her VM-et. De har også gjort en helt fantastisk innsats med oss å samle nasjon Norge. Vi har aldri vært så samlet siden Harald Hårfagre. Nå er det altså Haaland, Hårfagre og landslaget som har samlet Norge. Vi har rodd i takt. I hver en by, på hver et tettsted, i hver en bygd og på Nes og på de aller utroligste plassene har vi sutt og rodd og rodd og rodd i takt med landslaget. Heia frem landslaget. Og jeg har suttet her i Spania. Og jeg har suttet på en pub, jeg har sett de norske landskampene, jeg har suttet langt med folk som jeg overhovedet ikke kjenner. Vi har ropt, vi har heia, vi har holdt rundt hverandre, og vi har prøvd på våres måte å støtte det her fantastiske norske landslaget og hylle den fantastiske innsatsen som de har gjort i VM. Så, Haaland, Hårfagre og norske landslaget, dere har virkelig samlet Norge, og dere har virkelig kommet til en kvartfinale hvor dere ble slått ut på tvilsomt vis med fair play, med at dere har vist en fantastisk ståpåvilje, ikke sant? Og ikke minst måten dere har oppført dere på i det her VM, som har gjort at dere er blitt elsket, både supporterer og laget blir elsket av en hel verden. Det er helt fantastisk, og det tar vi med oss. Og så skal vi ro videre mot nye mesterskap og nye utfordringer og nye seire for det her landslaget. Vi ror for Norge. Vi ror for landslaget. Vi ror for kongen, for fedrelandet og for trygda. Ro, ro, ro. Halleis.
1: Kan man bli frisk av å bruke ChatGPT? Universitetet i Oslo har laget en podcast-episode der de møter Håkon Stavrun, tidligere fotballproft, som har levd med langvarige smerter etter idrettsskade. Etter utallige undersøkelser og behandlinger oppdager han et nytt perspektiv og jobber seg ut av smerten med ChatGPT.

0: Du har sikkert, sånn som meg, hatt en del spørsmål som du har ønsket å få svar på. Alt ifra hvor lenge du skal koke et egg for at det skal bli smilende, til hvordan du skal skrive et avsnitt bedre, eller hvordan du skal bli kvitt en forkjølelse. Og de siste årene så har i hvert fall jeg gått til min gode, gode venn, ChatGPT. Og i dag så har vi besøk av en gjest som også er god venn med ChatGPT. Vi har nemlig med oss Håkon Stavrum, tidligere fotballproff, nå advokatfullmektig, som har opplevd langvarige smerter. Og han gjorde det eneste logiske. Han spurte ChatGPT om hvordan bli smertefri. Så i dag så skal vi altså dykke ned i ChatGPTs verden og undersøke kan man bli frisk med ChatGPT? Da ønsker jeg bare velkommen til Håkon.
1: Tusen takk for det. Mm-hmm. Veldig hyggelig å være her.
0: Mm. Og vi skal jo ikke gå ned i det her sammen bare oss to. Vi har også med oss våre eksperter. Silje Endresen Reme, professor og psykologspesialist, leder av MindBodyLab. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og Andreas Pale, overlege og doktorgradsstipendiat. Velkommen.
3: Takk.
0: Jeg lurer på aller først da, Silje og Andreas, er dere bekymret for at dere kan bli arbeidsledige fremover, eller?
2: Litt grann bekymret.
3: Nei, jeg ikke så veldig bekymret. Jeg tror liksom vårt fag er veldig bygget opp rundt relasjoner da. Så det å ha et møte med pasienter, det tror jeg vil være det sentrale i lang tid fremover. Men jeg tror det er mye bra som kan skje. ChatGPT er brukt på en riktig måte, kan være med på å utvikle faget. Men det kan kanskje gå den andre veien også, så ja. Kanskje jeg var litt bekymret likevel.
0: Men la oss starte med deg da, Håkon. Kan du fortelle oss litt om deg selv, og hva på en måte din historie er for noe?
1: Absolutt. Som du var inne på, min første profesjonelle karriere for på en måte, var som fotballspiller i KFA, KFM-kammeratene, som holdt til på Ekeberg. Og så hadde jeg, som mange andre, et veldig bra fotballliv. Det er på en måte det beste livet man kan leve, få betalt for å spille med vennene sine. Og så var jeg innom en del kneskader, og begynte på en måte å føle at jeg hadde veldig mye motgang. Men jeg kom meg alltid tilbake fra ulike kneskader. Jeg røk korsbåndet 2 ganger i høyre, og også riftet menisken en del ganger. Men hver gang gikk det på en måte, rehabiliteringsreisen var fra A til B, og det var selvfølgelig ikke helt en rett linje, men mer eller mindre slik at jeg alltid endte opp tilbake der jeg hadde vært før jeg ble skadet. Mm. Og så på en treningsleir i Marbella i 2021, som vinteren 2021, så blir jeg taklet, og egentlig hopper jeg over taklingen, og så lander jeg forskjært på det ene beinet, og ryker sitt korsbåndet i Marbella. Mm. og en del andre ting i kneet. Og etter det, da gikk jeg fra å være i mitt livs beste form, omtrent best trend på laget og hele pakka på en måte, til å være ganske invalid, egentlig. Mm. En periode på 3 år da, egentlig frem til 2024. Ja, egentlig med, nå tuller jeg selvfølgelig med tallene her. Det var 2022 her, det skar seg, og så har det gått til 2025 egentlig, før jeg begynte å få kontroll på ting. Typ mot høsten som var da 2025. Så nesten 3,5 år da. På det. Mm. Og den rehabiliteringsreisen jeg hadde på venstre kne var helt annerledes enn de hadde hatt før, for å si det på en måte.
0: Hva hadde du gjort før da? For du sa at du hadde røkket i korsbåndet 2 ganger i høyre kne.
1: Ja, stemmer. Da, det er tilfelligheter da, men jeg hadde egentlig ikke så store komplikasjoner etter de to første rundene. Og jeg gikk egentlig på helt samme oppsett da, på det venstre kne, med samme fysioterapeut og samme kirurg, og det er helt samme rammene, men ting ville seg rett og slett ikke da. Uten å gå, eller altså vi trenger ikke gå, det blir jo litt medisinsk faglig da, men menisken er jo sånn at den skapte en del problemer, fordi den skal man jo egentlig prøve å sy, fordi man vil jo gjerne beholde mest mulig av menisken, hvis ikke for å unngå artrose, leddgikt da, på sikt. Men min ville ikke, vi sydde den, og den ville ikke gro, og det som skjer da, at den settes i prinsippet i en skvis veldig ofte, så min låste seg veldig ofte. Og det grunnen til at jeg tar det med fordi det forklarer på en måte hvorfor jeg fikk vedvarende smerte, fordi jeg hadde veldig, veldig mye vondt av naturlige grunner i starten. Og særlig det vondeste jeg kunne gjøre var å stå med strake bein, fordi da, eller det medførte ofte låsninger. Så det å stå med rette bein, som jeg for så vidt kan komme tilbake til, var på en måte det verste som kunne skje med meg i 3 år.
0: Oi. Og det jo ganske ofte man, ja. Eller jeg tenker bare sånn, det jo ganske mange situasjoner du står rett opp og ned.
1: Ja, det en del av livet.
2: Begrensen å ikke kunne gjøre det.
1: Ja, absolutt. Og det var liksom, ja, to situasjoner som var helt pyton, var å møte på folk man kjente på gata.
0: Ja.
1: For da må du på en måte stoppe opp og ta en samtale. Mm. Det gikk fint å gå, ikke sant? Fordi da sto den ikke i spenn og låst hele tiden, men det å møte på folk, måtte stoppe opp, eller gå i butikken, og så skal folk, eller være med samværen sin og shoppe, og hun skal titte på ting, så du står liksom stille og venter litt, og det var, ja, det var den store frykten av å ende i sånne situasjoner.
0: Og hva skjedde når du endte i sånne situasjoner? Og det låste seg, fikk du ikke til å bøye foten igjen da?
1: Ja, det var forbundet med, hvis jeg skulle komme meg ut av strakt bein, så måtte jeg åpenbart bøye den litt, og da, det var ganske skarp smerte, særlig på innsiden av kneet. Ja, og så på utsiden av kneet hadde jeg også en problematikk, fordi, så ja, i alle fall, den menisken endte jeg opp med å operere da, både 3 måneder etter første operasjonen, og 8 måneder etter første operasjonen. Og så det var 2 liksom oppfølgingsoperasjoner på en allerede stor operasjon. Og så, egentlig rett før jeg ble operert da, i den store, vi kaller det for den store operasjonen, så foreslår kirurgen at jeg skulle lage det man klarer for en sånn type kunstig leddebånd på utsiden av kneet, som skal forsterke kneet og hindre at det faller innover. For det som ofte skjer er at kneet faller innover, og da ryker man korsbåndet. Så man tar en del av det man kaller for da, IT-båndet på utsiden av låret, og så lager man et ekstra lateralt leddbånd, altså et leddbånd på utsiden av kneet, for å hindre at kneet faller innover. Da.
0: Så du opererer litt av låret?
3: Det er en tjukk plata som går på utsiden av låret. Mm. Hvis du kjenner på utsiden av låret, så er det en sånn tykk bindevevsplate. Stemmer. Så må ta en liten del av den da.
1: Stemmer. Ja. Og setter inn det som en sånn ekstra... Og det er... grunnen til at man gjør det er en sånn liksom, nyvinning. Men i 1 av 100 tilfeller så kan man sette den for... med for lite slack, altså den settes så trangt. Og da blir den liggende og gnisse inntil den øverste delen av leggbeinet på utsiden. Og det klarte de også skje med meg, da.
0: Det høres dritvondt ut.
1: Så hver gang jeg gikk inn ut av bøy, så hadde jeg den der friksjonen på utsiden. Og den, det er en liten frempekk, den har jeg fortsatt. Den friksjonen der. Og hele, liksom, alt dette skapte jo veldig mye sånn støy, ikke sant? Jeg hadde mye sensorisk støy da, for kneet mitt. Hver gang jeg bevegde meg, så hørte jeg lyder, det var trangt. Og friksjonspreget da. Så da etter 1 år og 2 måneder da hadde jeg lagt opp fotballen og begynt som advokat for mektig, så skulle jeg lagt inn for å da fjerne denne ekstra leddbånden på som vi måtte gjøre, og så klarte jeg å få infeksjon etter det.
0: Nei.
1: Så da ble jeg lagt inn på Ullevål for antibiotika. Så jeg, alt som kunne bli feil, det var en helt annen reise, ikke sant? Fra starten av. Med mye smerte og uflaks, og kanskje litt overivrighet, fordi dette hadde jeg gjort før. Det kommer til å ordne seg igjen.
0: For du har gjort lignende operasjon på høyre kne før?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det er en fordel og ulempe, og for min del denne reisen har vært en stor ulempe, tror jeg, fordi jeg har vært for bevisst på hva som er de ulike stegene jeg må oppnå for å ende opp der jeg skal. Og da hopper man jo bare til de stegene. Det er veldig lett at jeg vet at jeg bare må komme meg dit, og så er jeg kanskje klar for allerede, og så begynner man liksom å foregripe stegene, i stedet for at man har den respekten man burde ha da, når man har omfattet en kneoperasjon.
3: Husker du noen forskjell på liksom, hvordan du tok det? Nå tenker jeg rent sånn mentalt, fra høyre til venstre. Hvordan hadde du det, liksom?
1: Altså, helt innledningsvis, mener du?
3: Innledningsvis.
1: Ja, jeg tenker jo litt som jeg sa, altså, jo flere ganger man gjør det, jo verre er det på en måte på forbindelse av meg igjen, ikke sant? Mm. Men man får også en mer sånn perspektiv på det, som dette jeg gjort før. og så jeg følte meg litt tryggere på reisen, og jeg var jo fortsatt forholdsvis ung fotballspiller. Jeg hadde på en måte muligheten til å nå Premier League, hadde kanskje gått, men jeg hadde fin mulighet til å komme tilbake og nå de målene jeg hadde lyst til her hjemme i Norge, så jeg var nok kanskje hakket mindre alvorspreget av det.
3: Ja, ok.
1: Så,
2: men etter hvert som tiden gikk, og alt gikk galt, og hvordan påvirket det deg psykisk?
1: Det var jo det. Det satt ting veldig i perspektiv, at jeg ikke lenger kunne gjøre hverdagslige ting. Mm. Som var på en måte for å... Jeg la opp ganske tidlig, bare et halvt år etter den store operasjonen. Altså, etter bare en av de... Jeg hadde jo som sagt to meniskoperasjoner som kom etterpå, og mellom de to så la jeg opp. Så jeg ga meg ganske tidlig, uten å liksom... Jeg hadde ikke prøvd alt, men da hadde, det var også da etter 9 kneoperasjoner totalt da. Ja, så tidlig, men ja. Og det var nok, som sagt, det perspektivet av å ikke kunne gjøre de tingene, å ikke kunne stå og samtale med folk.
3: Ja.
1: Det satt livet litt i perspektiv for en enkel fotballspiller.
4: Ja, og jeg tenker sånn, ja, også for identiteten din sikkert også. Eller sånn, jeg vet ikke, du tok sikkert og identifiserte deg veldig med å være fotballspiller, kan jeg se for meg?
1: Ja, nei, det i den grad jeg kan bli følsom om å snakke om de tingene her, som jeg for så vidt helt klart kan, så det identitetsdelen av det.
4: Mm.
1: Den kjenner jeg fortsatt veldig på, og jeg lever nok i hodet mitt livet fortsatt som en fotballspiller, i stor grad.
3: Mm.
1: Ta litt sånn teite, liksom toppidrettsutøverske valg, som egentlig ikke... Det skal mye til for at jeg tar meg en øl, for eksempel. Får veldig dårlig samvittighet av det. og sånne ting som liksom sitter veldig i, fordi jeg fortsatt liksom klamrer meg litt til identiteten, selv om det toget har jo forlatt perrongen for ganske mange år siden. Da. Så ja, identitetsdelen er, ja, den sitter langt inne, på en måte.
3: Ja. Sjefen min, vår, på smerteavdelingen, synes jeg sier det ganske fint at smerte hindrer deg i å nå de målene du har satt deg.
1: Mm.
3: Og det det som er liksom noe av det. Ikke sant? Det en fin måte å si det på, tenker jeg. Enten om det et mål om å bli toppidrettsutøver, eller et mål om å være en normal borger i samfunnet. Eller å kunne stå med rette bein. Det liksom det er det smerten gjør, da.
1: Ja, kanskje enda mer at den hindrer deg i å være på reisen mot målene. Fordi, og det var jo som det var, altså... Jeg fikk ikke lenger anledning til å prøve å realisere meg en gang. Det føler jeg på en måte fortsatt på, at jeg kan komme tilbake til det etterpå for så vidt, men all trening jeg gjør nå er jo mot å prøve å kunne spille fotball igjen.
4: Mm.
1: Ikke på høyt nivå, men det er mer det å kunne overkomme det, at det kan du aldri gjøre igjen, til å liksom nå det da.
4: Ja. Mm. Fikk du høre det av... leger og helsepersonell og sånn?
1: Folk mener, ja. Det hører jeg fortsatt, på en måte. At det er jo, ja. Og både på hjemmebane og fagpersoner, at det er både som du kommer ikke til å kunne klare å gjøre det igjen, til at du burde, hvis du klarer å kunne gjøre det ish, så burde du i hvert fall ikke gjøre det. Og, ja, så begge de to tilbakemeldingene har på en måte vært, de er der fortsatt, ja. Og så er det den identitetskvisen man er i, da. Ja.
4: Mm-hmm.
1: Som gjør at jeg kanskje ikke helt klarer å gi slipp på det helt ennå, i hvert fall. Nei. Det å kunne spille, det å kunne leke igjen, i hvert fall. Ikke, altså, jeg har gitt opp det å bli proff, men å kunne leke seg med det.
3: Mm.
4: Ja.
1: Ja.
4: Hva tenker du, Silje, om det?
2: Nei, det burde vel være mulig.
1: Ja.
2: Vanskelig å se hvorfor ikke det skulle være mulig. Og det er ofte, altså, uten å gå liksom konkret inn i ditt tilfelle, så vet vi jo det fra tidligere også, at pasientene våre blir ofte fortalt veldig mange, eller pålagt veldig mange begrensninger fra helsepersonell som sier du kan aldri ri på en hest igjen, eller du kan aldri spille fotball igjen, eller du må bare liksom innstille deg på at dette må du legge vekk permanent. Og så er jo egentlig det ganske sånn alvorlig ting å si, fordi at for det første så, hvem vet på en måte hva fremtiden vil bringe? Og ofte så er det på et syltynt eller ikke eksisterende faglig grunnlag at man sier det, og komme med den type prognoser da, eller spådommer inn i fremtiden. Men det de gjør med et menneske å høre det, det er ganske alvorlig.
1: Mm.
2: Og det kan også bidra til å lukke en del muligheter som kunne vært åpne da.
1: Ja, for det, hvis jeg kan hoppe på det siste der særlig, jo det at det kanskje mest begrensende med den uttalelsen jo ikke at du sier at du kommer ikke til å nå B, men du sier at du burde ikke engang prøve deg på reisen.
2: Mm.
1: Og som du sier, det siste du sier at det begrenser en del andre muligheter, ja, veldig sant. Altså, jeg hadde jo jeg jo fortsatt på den reisen mot B, men på veien dit så kan jeg nå løpe, jeg kan spille paddle, jeg kan spille egentlig nesten alle ballidretter unntatt fotball, og håndball kanskje.
3: Mm.
1: Så de mulighetene har jo oppst ved at jeg ikke har gitt opp den reisen, så har de mulighetene kommet da.
2: Ja.
1: Og så har det vært fryktelig demotiverende for meg å bare få høre at du burde ikke gå på den reisen i det hele tatt.
2: Ja.
3: Vi har i hvert fall veldig mange eksempler fra klinikken hvor pasienter har fått høre det. Men de har samtidig fått høre at et kne er stabilt, eller at denne skaden er grodd. Ikke sant?
2: Så det er en mismatch.
3: Det er en mismatch mellom det. Og hvor vi da etter hvert i den behandlingen vi driver mye med, begynner å gjøre aktiviteter på nytt igjen, skjønner at man tåler mye mer enn det man trodde. Ikke sant? Bare å starte. Det å komme tilbake til toppidrett det er jo en annen ting. Det krever jo masse. Men det å kunne leke igjen og drive med noe aktivt, det tror jeg kan ikke huske sist jeg sa det, at det skal du ikke gjøre.
2: Tror jeg aldri har sagt det.
3: Jeg tror jeg ikke, jeg sier det ikke lenger, for at det stemmer.
2: Det stemmer ikke.
3: Rett og slett.
2: Nei.
4: Mm. Var det noen gang i løpet av denne tida hvor du også trodde på at det ikke kom til å gå?
1: Nei, for det var kanskje fordelen med den fornektelsen jeg levde i og lever i fortsatt, da. At jeg har tviholdt på den hele veien, sånn sett. Og det har vært egentlig veldig viktig for at jeg har fått den fremgangen jeg har gjort, da. Men, jeg har trodd også på, og det har kanskje også vært, i starten var det en liten utfordring også, når jeg ser tilbake på det, at jeg trodde så mye på det, at jeg bare fortsatte å gjøre de samme tingene, og forventet til det hadde gått før, så jeg gjør det på den måten fortsatt. Det var når jeg skiftet perspektiv på ting, at jeg begynte å få fremgang, ikke sant? Og det hadde kanskje vært lett, jeg hadde kanskje kommet dit lettere hvis jeg hadde gitt og kanskje jeg hadde endret litt innfallsvinkel på tidligere tidspunkt da. Men men jeg er veldig happy med at det ble som det ble sånn sett ja. Så nei, jeg ga aldri opp sånn, det gjorde jeg ikke men,
5: Mer om det her i vår neste sending.
6: Har du feriegjester? La dem spille Radio Bingo. Er du bortreist i sommer, men har lyst til å spille Radio Bingos Radio Nordkapp, kan du gjøre det. Radio Bingo, Norges artigste spill, i dag klokka 21.00. Det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens Radio Bingo hos radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Og lykketallpotten har i kveld en verdi på 66 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 69 500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum er 73 000 kroner i kveld. Radio Bingo er Radio Nordkapps desidert viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo. Vinneren for en uke siden, mandag 6. juli, var Rønnøg Gustavsen, Janne Dalsbø, Ellen Strande, R. Horst, Torne Eilertsen, Tove Kristiansen, Sande Larsson, Maja Kjønnøy, Gulle Flor, Svanhild Pedersen, Jorid Nilsen, Marianne Daleng, Inge Nerberg, Oddny Johansen, Elin Olsen, Anni Mathisen og Mai Iris Bær. Radio Bingo passer for alle. Unge, gamle, i arbeid, på ferie fra Nordkapp eller ferie i Nordkapp. Det er Radio Bingo klokka 21.00 i kveld.
7: Klokka er 16.53.
5: Nordkapp nytt. Thomas Nilsen, ansvarlig for booking under Kokel Live, mener ingen kunne gjort det Moljok gjorde under Kokel Live natt til søndag. Målrock gikk på scenen etter kampen Norge-England, en kamp som Norge tapte. Da Målrock var på scenen, var det igjen fest og stemning, selv om publikum var skuffet over sluttresultatet i kvartfinalen. Thomas Nilsen mener ingen andre kunne ha skapt den stemningen som Målrock. Målrock hadde nesten 100 personer på familiearrangement lørdag på dagtid, et arrangement som viktig for Koke Live. Thomas Nilsen har allerede startet arbeidet med å booke artister og band til Koke Live 2027. I helga ble Koke Live 2026 arrangert. Det betyr at Nilsen allerede jobber med festivalen som blir arrangert om ett år. Nilsen har merket at kostnaden på å booke artister har økt merkbart de siste årene. Han tror prisen kan true festivalene i Finnmark. Fordelen til Kokelv er at ingen tar ut lønninger for jobben som gjøres, alt er basert på dugnad. Prosjektleder Elin Marlene Berg mener historien fra Gjesvær for 1000 år siden blir mer kjent og omtalt med årene. Da hun var yngre følte hun at det var kun gjesværingene som visste om den historiske hendelsen. I august blir det belyst at Tore Hund drepte Karle og markerer en sentral hendelse i Norges historie foran nasjonaljubileet Norge 1000 år. Festivalen i Gjesvær rommer foredrag, formidling og håndverk og byr i tillegg på konserter, teater, marked og liv i vikingleir. Den blir arrangert over to helger, 6.-9. august og 15.-16. august. Festivalen for alle ifølge Berg. Det billettsalg og festivalpass og mange arrangement. Men bare arrangementene gratis. Det museet for kystkultur og gjenreisning i Finnmark som står bak vikingtidsfestivalen. Og Elin Marlene Berg hentet inn som prosjektleder. Nordkapp Region Næringshage har ansatt Ole Elmer Jensen som ny forretningsutvikling, en stilling han overtar etter Martin Hillestad som flyttet fra kommunen i løpet av høsten. Jensen har en master i innovasjon. Han har bodd i Honningsvåg i ett år og hatt hjemmekontor, men også pendlet til Oslo. Ja, det mye av noe av det samme, men det også mye nytt. Nå jobber jeg på en måte som konsulent på innovasjonsstøtte gjennom offentlige tilskuddsordninger, mens i næringshagen så blir det mer bedriftsutvikling og nettverksbygging. Det blir litt forskjell der, men jeg gleder meg veldig til å komme i gang, sier Ole Elmer Jensen til Finnmarksposten. Jensen begynner i stillingen 1. oktober. Nordkapp kommune inviterte til visning i kinoen, kvartfinalen Norge-England fotball-VM. 85 personer kom for å se kampen. Voksne og barn var samlet i kinosalen. Mange hadde effekter og flagg. Også de andre etablissementene som visste kampen rapporterer om stor stemning og godt oppmøte lørdagskvelden og natt til søndag. I helga ble midnattsrocken og Koke Live arrangert. Politiet var til stede på festivalene. Under midnattsrocken var det en del mindre hendelser å ta tak i, men alt er politiet fornøyd. Det ble rapportert om god stemning også etter fotballkampen Norge-England. Politiet meldte også om god stemning under Koke Live. Intet spesielt å påtale ifølge Finnmark politidistrikt. Politiet har lagt merke til at det økning i russiske fiskefartøy som anløper Kirkenes for å bunkre. I helga gikk bunkeroil tom for drivstoff ved anlegget i Kirkenes. Bunkeroil leverer drivstoff til skip og båter fra tankanlegg i Kirkenes, og utviklingen vekker bekymring fordi økt etterspørsel kan gå utover den lokale beredskapen. Selskapet bekrefter overfor i Finnmark at flere russiske fartøy har bunkret den siste tida, men vil ikke trekke bestante konklusjoner om hva som årsaken. Det skjer fra tid til annen. Det er ikke alltid enkelt å beregne etterspørselen, sier daglig leder for Bunkeroil i Troms og Finnmark, Bjørn Tore Mathisen. Stabssjef ved Finnmark politidistrikt, Tarje Sirma Tellefsen, bekreftet at de også har registrert en økning i russiske fartøy i Kirkenes. Vi kan bekrefte at politiet har registrert en økning siden mai av havneanløp fra russiske fartøy og som bunkre i Kirkenes, sier Sirma Tellefsen. Det særlig konsekvenser for den lokale beredskapen som bekymrer politiet dersom utviklingen fortsetter. Fra et beredskapsmessig ståsted det bekymringsfullt dersom det her øker og det oppstår mangel på drivstoff lokalt som følge av det, sier Selma Tellefsen. Fjord og fjellluft eller hetebølge og stranddrink. Det her velger nordmenn I sommer. En ny undersøkelse Nordstart har gjort for Frende viser at 47% tilbringer sommerferie I Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Trenden vi har sett siden påsketiden fortsetter. De fleste vil helst være I Norge, sier Katrine Kleppestø, skadesjef for reise I Frende forsikring I en pressemelding. At nesten halvparten velger Norgesferie overrasker ikke Kleppestø. Norge rett og slett fantastisk om sommeren, temperaturen ofte veldig mye behagelig enn lengre sør. Naturen spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Samtidig spiller økonomien en rolle. I Frende-undersøkelsen viser 51% at de må kutte I ferien økonomisk for å få det til å gå opp I år. En av tre sier også at de har dårligere råd enn på samme tid for ett år siden. Mange merker at det blir dyrere å reise. Da blir det et bevisst valg å bli I Norge, der du kan komme deg rundt med bil og tog til en rimeligere penge enn hvis alternativet lange flyreise, sier hun. Norges deltakelse I fotball-VM og sammen med sommerferien kan føre til økt reiselyst og høyere pengebruk. Nye tall viser samtidig at 225.502 nordmenn har betalingsanmerkninger, og Experian advarer mot at spontan ferieutgifter kan bli dyrere enn planlagt. Det lett å la seg rive med når både sommerferien og fotballferien treffer samtidig. Mange ønsker å unne seg noe ekstra, og når Norge gjør det så bra I VM, kan det bli fristende å kaste seg rundt og bestille en dyr reise, sier analytiker I Experia Norge, Julie Berg, I en pressemelding. Selv om antall personer med betalingsanmerker har gått ned med 1,5% det siste året, det samlet utestående beløpet fortsatt høyt på over 56 milliarder kroner. Unge voksne peker seg ut som en utsatt gruppe. I alderen 18-24 år har antall betalingsanmerkninger økt, selv om beløpene lavere enn tidligere. Det tyder på at flere små ubetalte krav som abonnement og mobilregninger står ubetalt. Berg sier småbeløp kan få store konsekvenser dersom det går til en kasso og ender med betalingsanmerkninger, noe som kan gjøre det vanskelig å få lån og leie bolig. Experian råder folk til å stille seg tre spørsmål før de bestiller om de har råd uten kredit, om alle kostnadene tatt med, om det penger igjen til regningen etter ferien. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag, mandag 13. juli klokka 15. Honningsvåg, 16 grader, sørlig, lett bris 4 meter per sekund. Mehamn, 15 grader. Sørlig, lett bris 5. Fruholmen, 11 grader. Vestlig, frisk bris 9. Lakselv, 21 grader og svak vind. Karasjok, 19 grader, svak vind. Hammerfest, 15 grader, svak vind. Makstemperatur blant de her stasjonene siste døgn, 21,6 grader I Lakselv mandag før klokka 15.
3: Værvarsel for Finnmark.
5: Kyststrøkene I vest, vestlig liten til stiv kuling, ellers vest og sørvest bris. Periodevis spredt regn I ytre strøk, eller stort sett skya oppholdsvær. Tirsdag. Natt til tirsdag forbigående vestlig stiv kuling I ytre strøk, fra morgen gradvis minkende. Fra ettermiddagen frisk bris. På vidda og I Pasvik hovedsakelig vestlig bris. Skya, perioder med regn. Onsdag. Skiftende bris, periodevis nordvestlig frisk bris på kysten. Sent på kvelden vestlig liten kuling på kysten I vest. Skya og regn natt til onsdag. Fra om formiddagen delvis skya eller lett skya oppholdsvær. Fra om ettermiddagen tilskyende fra vest.
7: Det radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
6: Yeah. får du besøk I sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.

0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
2: I denne sendingen så skal vi snakke om Vikingfestivalen i Sverige.
0: Thomas Nilsen fra Honningsvåg, du har ansvaret for bookinga under Kokelv Live. Er du fornøyd med årets festival?
3: Absolutt. Ting har gått strålende. Masse folk som har koset seg, og frivillige som har koset seg, artister som har koset seg. Og, ja, så alt er fint.
0: Fortell litt om noen av artisterne som du hadde booket til årets festival.
3: Ja, nå når vi forteller om Zimmermann da, som var på en måte den som åpnet festivalen. Up and coming, nytt band. Kose seg maks, aldri vært så langt nord i landet. Ja, gikk hva jeg skal si. Så hadde vi jo et band til som heter The Impossible Green. Et trøndersk band som... Heller ikke vært så langt nord i landet. De har vært der hele helgen. De kom på torsdagen allerede. Og, nei, de kom på fredagen, og de var ute og fesket ute i fjorden her, og de fikk kveita, og de var veldig fornøyde med det. De spilte lørdagen. Fantastisk konsert. De har hatt tidenes opplevelse, sier de. Så ja, det er noe par av de bandene.
0: Hvordan fant du frem til dem?
3: Nei, altså, man hører noe på radio, og man sitter nå og følger med på sosiale medier. Så det er noe der jeg egentlig kom bort i de bandene her. Ellers er det noe sånn som De Lillås, sånne type band vet jo alle hva er, og hva de er gode for. Så der handler det egentlig bare om å klare å få dem til en fornuftig pris, for det er jo blitt veldig dyrt å booke band, skal sies, spesielt for oss da, eller de små festivalene, som kanskje har en kapasitet på en plass mellom 500 og 1000 publikummer, da. Så sier det seg selv at å booke band som normalt ligger på rundt en million er vanskelig å få gode priser med. Men det løser seg som regel.
0: Thomas, har du merket prisøkninger de siste årene når du har hatt ansvaret under Kokelv Live?
3: Absolutt. Det har steget kanskje 20-30% i løpet av få år. Så ja, det er dyrt. Selv nyetablerte band koster ganske mye nå.
0: Hva er årsaken?
3: Nei, jeg vet ikke helt. Jeg tror managementene har ikke helt skjønne greier. Kan i hvert fall ikke nord i landet. Det er mye logistikk som skal opp og gå. Både med reise og kost og logi og det tekniske og masse rart. Så ja, det er nok det. Det er noe annet å svirre sørpå og reise mellom plassene enn å reise nord i landet.
0: Kan prisene på sikt bli et problem som gjør at det blir vanskelig å arrangere festivalet her oppe?
3: Ja, det vil jeg si. Kokalav er litt spesielt. Det er 100% frivillig. Det er ingen som tar ut et eneste øre i lønn. Derfor klarer vi det. Så alt av lett inntekte, for eksempel, det går til å dekke artister. Så ja, straks det andre utgifter, så det vanskelig for festivaler å få det til å gå rundt.
0: Hvor viktig målrock for Kokel Live?
3: Jeg vil si de veldig viktige. De, vi har jo et barnearrangement som for oss har blitt en del av Kokel Live. Nå hadde vi nesten 1000 stykker på den konserten på lørdag, og jeg vet ikke andre band som klarer å fylle den rollen. Så ja, de er utrolig viktige for oss, og ikke minst som en del av konsertene på kveldstid, så det jo noe helt annet når Moldrock spiller enn noen andre, vil jeg si.
0: Hvordan var det å se dem på scenen etter at England hadde slått Norge?
3: Nei, altså, det er ikke noe andre som kunne gjort det. Klart, folk var kanskje litt skuffet over kampen, men straks Moldrock går på, så er de tilbake igjen. Da var det fest og stemning. Så.
0: Kommer Moldrock tilbake neste år?
3: Nei, det får vi se. Det vet ingen enda.
0: Har dere en forståelse over det økonomiske resultatet etter årets festival?
3: Altså, hvis man nå sammenligner med andre år, så skal vi være der at vi er på plussida. Noe mer enn det kan jeg ikke si, for det vet jeg ikke.
0: Katti, startet du arbeidet foran 2027-festivalen?
3: Ja, det har jeg begynt med for lenge siden. Så, ja. Nei, det jobbes hele tiden.
0: Avslutningsvis, Thomas, er det uheldig at Kokel Live og Midnattsrocken arrangeres samme helg?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Vi tenker ikke så mye på det. Vi kjører våre egen greier, og så gjør de sitt. Så for våres del så har det aldri vært noe problem.
0: I august skjer det i Gjesvær. Vikingtidsfestivalen starter 6. august, og så er det aktiviteter 2 helger. Prosjektleder Elin Marlene Berg, fortell litt om Vikingtidsfestivalen.
4: Ja, Vikingtidsfestivalen er jo en historisk markering som en del av Norges jubileumet, Norge i 1000 år. Og for 1000 år siden i år skjedde jo en stor vikinghendelse som skjedde i Gjesvær. Og da kjører vi i gang med en stor vikingfestival med fullt av innhold, så derfor måtte vi strekke det over 2 helger. Og vi starter 6. august med åpningskonsert på Hekla Stålstrenga. Der ligger billettsalget allerede ute, og der går det fort unna, så der anbefaler jeg folk som vil være med og kjøpe allerede nå.
0: Og allerede nå merker gjesværingene at arbeidet pågår.
4: Ja, teltene oppe. Og nå begynner vi med logistikken om å frakte festivaldoer og bord og benker og alt skal opp.
0: Hvor mange av arrangementene må man ha billetter til, og hvor mange er gratis uten billettsalg?
4: Vi skal ha en festivalpass den første helgen, for der er veldig mye aktiviteter på dagtid som er gratis inkludert i festivalpasset. Det koster ikke mye, det er 100 for voksne, 50 for barn, hvis jeg husker rett. Og da er det jo en god del workshop som er gratis, det er Viking, vi har jo en vikingleir på festivalområdet som man kan gå og utforske. Der blir det formidling hele dagen, der blir det aktiviteter man kan være med på, pil og bue blant annet, og diverse andre historiefortellinger rundt bålet. Og så har vi noen ting som koster ekstra fordi at, ja, det er litt større arrangement, og der har vi åpningskonserten vår blant annet. Og så har vi et teater helga etter som blir å koste penger, så har vi litt konserter og litt blant annet en sånn forestilling med Are Sende Osen. Så det er noen ting på kveldstid som koster, men så har vi jo barnas dag på lørdag, der er barneaktivitetene våre er gratis, blant annet.
0: Hvem står bak arrangementene?
4: Det er de her kystmuseene i Finnmark som har leid meg inn som prosjektleder, men Der, så der jo en flåte av arbeidere fra øst til vest I hele Finnmark.
0: Elin, hvor kjent det som skal feires I Esfær?
4: Altså, når jeg vokste opp, så følte jeg at ingen visste om den historien utenfor Esfær. De visste ikke om det I Honningsfjord engang. Men jeg føler at nu det de siste årene kanskje det litt mer kjent. Så nu håper jeg at alle I Honningsvåg også har fått med seg at for 1000 år siden I år så tok han Tore Hund livet av kongens utsending som da I Esfær altså for 1000 år siden. Og det jo, Tore Hund jo en av de som dro til Stikkelstad og drepte han kong Olav den hellige. Så jeg håper jo alle har fått med seg at det en ganske stor happening som skjedde på øya for 1000 år siden.
0: Vet man at det skjedde?
4: Altså hvis man ikke har fått det med seg, man vet at det skjedde. Det historiske funn på det. Og hvis man vil lære mer om den historien, så har vi også utstilling på festivalområdet under festivalen.
0: Hva du synes om at det har tatt så lang tid før vi markerer begivenheten?
4: Det jo litt gøy at det ble I år, I og med at det 1000 år. Men jeg synes, har alltid synes det vært litt interessant. Jeg jo vokst opp med å høre det fra min bestemor I Esfær. Men jeg synes det interessant at det ikke var mer bredt. Men jeg synes ikke nordnorsk historie kanskje har fått det fokuset det fortjener, og nå plutselig har det det. Men I år så det altså 1000 år siden. Jeg synes I år så var det rett tid å starte en festival som jeg håper kan bli en begivenhet I masse år fremover.
0: Festivalen, den for alle?
4: Ja, den for alle. Der kommer jo vikinglag som lever som med å kle seg ut som vikinger. Og det for folk som bare vil komme på en dag og se hva som skjer. Turister... Folk som interessert I vikingtida, folk som ikke interessert I vikingtida, folk som bare vil ha musikk og underholdning, unger som bare vil være med på aktiviteter. Det jo også to camper vi setter opp som fritidscamper, som folk kan komme til Esfær og campe hele helga, hvis de vil.
0: Synes du at dere har fått drahjelp av det norske landslaget?
4: Ja, det var jo litt synd det gikk ut. Vi hadde jo en liten idé om at vi skulle få en... god del folk ute I Esfær for å lage en sånn ro video for å promotere festivalen. Men det skal vi gjøre uansett. Vi fortsatt stolte over fotballguttene våre, så det kan være at det kommer opp.
0: Hvor finner man mer informasjon om vikingtidsfestivalen?
4: Der kan du fære på nettsiden til Kystmuseet. Du kan fære på Nordkapmuseet sine nettsider, og så har vi en Facebook-side som heter Finnmark Vikingtidsfestival.
0: I Esfær unik når det gjelder hendelser for 1000 år siden I Finnmark?
4: Ja, altså nå ikke jeg historiker, så jeg må ikke bli arrestert for svaret mitt. Men det jo ikke mye vikinghistorie I Nord, for det var jo røft, har jeg skjønt. Men det jo nå funnet frem at det vikinger som dro opp til Nord, også for å videre over til Russland, det var handel, og... men det som skjedde I Gjesse var veldig spesielt. Men det som kanskje var spesielt I Nord-Norge jo at grunnen til, også til at vi har kalt det vikingtidsfestival var jo at det var ikke bare vikinger, det var jo også samiske, det var kvener, det var flere nasjoner. Så det var en vikingtid fullt av masse kulturer. Og det var vi rik på allerede da.
2: Så langt I år har 41 personer mistet livet på sjøen I Norge. Ingen I Finnmark. NRK Finnmark har vært med redningsselskapet på øvelse.
5: Oi, der var satan helvete!
6: Det høysesong for å ta båten ut på luftetur.
5: Hva helvete gjør han det?
6: Og man uheldig som Dag Flage under denne øvelsen, og for eksempel faller ut av båten, så det som oftest hjelp på vei.
5: Jeg tror jeg har flaks. Jeg tror noen bort på bergen der så hva som skjedde. Jeg ser det mye aktivitet på dem.
6: Vi ble med frivillige Jon Ivar Helgesen I redningsselskapet I Alta, ut I redningsskøyta.
7: Ja, nå det å gå opp mot havaristen og eventuelt person I vann, og så blir vi å plukke velkommen opp av sjøen.
5: Og der kommer helten. Redningsselskapet.
6: En som har opplevd å trenge hjelp, det Trond Kristiansen. for båten hans fikk motorstopp for 2 år siden på vei ut til Sørøya.
8: Det var meg da, nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som var 70, så det var litt sånn, litt stress, å si det sånn. Men det var jo egentlig i sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn, og så fikk vi tak i redningsskøyt på telefon, og så kom de og hentet oss etter, ja, et par timer. Så det endte egentlig å bli en positiv opplevelse.
6: Nå er jo dette her 2 år siden. Har det gått greit siden?
8: Ja, vi har vært flere turer i siden, og det har gått helt fint. Så vi håper det ikke skjer igjen, for å si det sånn.
6: Både for Trond og Dag så gikk det bra.
7: Ja, faren fast.
6: Men hva det du kan gjøre for å holde deg trygg når du skal ut på havet?
7: Ha med redningsvest til alle ombord, som passer til dem som ombord. Og det båtfører og båtøyer sitt ansvar i lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen, og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
6: Andre ting man burde ha med er mobil, kart, verktøy og ikke minst.
7: Løft blikket og følg med på sjøen foran båten. Ikke stol på at kart eller radar er sannheten.
2: Det sa til slutt Jon Ivar Helgesen i Redningsselskapet til reporter Matteo Dolva i NRK Finnmark. Jeg tror det vil gå mange uker før jeg får ut denne landskampen mot England og kroppen, for jeg irriterer meg fortsatt over enkeltsituasjoner i kampen som kunne ha tippet det Norges vei, og vi kunne ha spilt mot Argentina i semifinalen i et fotball-VM. Så det er hardt å være fotballsupporter, eller som en av mine kamerater bruker å si, Raimond, det er en lidelse å være fotballsupporter. Men nå er vi i hvert fall ute, og vi har hatt fantastiske opplevelser. Presidenten i Amcar-klubben i Meham, Arnt Hjalmar, har også meninger om det som skjedde på lørdagskvelden og natt til søndag, så vi skal høre litt på han, alias Stein Aril Olavsen.
9: Halleisen alle sammen, Arnt Hjalmar her, presidenten over alle presidenter. Så var det norske VM-eventyret over. Og dessverre så gikk vi ikke ut uten at det skulle være kontroversielle dommeravgjørelser. For det første så skulle England sitt utligningsmål aldri vært godkjent, som vi alle har sett nå. Utspillet fra Ørjan Nyland, det traff en vajer, og det skulle vært dropp på midtbanen. I tillegg så kan man jo diskutere om Norges 2-1-skåring på tampen av andre omgang skulle vært annullert. Men det får man kanskje ikke gjort noe med. Kanskje, sier jeg. For jeg har nemlig hatt en lang, lang samtale med president Donald Trump, lagt frem mitt syn på saken, og bedt han ta kontakt med sin venn Gianni Infantino, og kanskje få han til å gjøre om på de her avgjørelsene. Men nå har Donald Trump sagt til meg at han er en president med meget høy integritet, og han vil nødig blande seg inn i fotballfaglige dommeravgjørelser, selv om han er president for vertslandet USA. Og han legger til at han heller ikke lar seg kjøpe av en nasjon som Norge, men antyder at hvis han skulle få en fredspris, så kanskje han kunne tenkt seg å ta en samtale med Infantino. Men det er ikke nok med fredspris. Neida, hvis vi skal gi han en fredspris, så må vi i tillegg hjelpe han å bombe Iran etterpå. Men ikke bare det, han antyder også kanskje at vi tok kontakt med Danmark og krevde Grønland tilbake, for at han mente det at det er jo Norge som er de rettmessige eierne ut av Grønland. Og når vi har fått Grønland tilbake fra Danmark, så skal vi da forære det videre til USA. Ja, hvis vi klarer å få det til i løpet av det neste døgnet, så ser han ikke bort ifra at han kunne ta seg en telefon til sin gode venn Infantino. Men, som han sier, FIFA-presidenten, det er en president med meget, meget høy integritet som ikke lar seg kjøpe eller påvirke ut av en amerikansk president. Selv om han skulle lokke med kryptovaluta og dollar, så tror han at det kan bli vanskelig å få FIFA til å gjøre om på de her kontroversielle dommeravgjørelsene. Vi får heller bare akseptere at Norge er

0: har suttet her i Spania. Og jeg har suttet på en pub, jeg har sett de norske landskampene, jeg har suttet langt med folk som jeg overhovedet ikke kjenner. Vi har ropt, vi har heia, vi har holdt rundt hverandre, og vi har prøvd på våres måte å støtte det her fantastiske norske landslaget og hylle den fantastiske innsatsen som de har gjort i VM. Så, Håland Håfagre og norske landslaget, dere har virkelig samlet Norge, og dere har virkelig kommet til en kvartfinale, hvor dere ble sett ut på tvilsomt vis med fair play, med at dere har vist en fantastisk ståpåvilje, ikke sant, og ikke minst måten dere har oppført dere på i det her VM, som har gjort at dere er blitt elsket, både supporterer og laget blir elsket av en hel verden. Det er helt fantastisk, og det tar vi med oss. Og så skal vi ro videre mot nye mesterskap og nye utfordringer og nye seire for det her landslaget. Vi ror for Norge, vi ror for landslaget, vi ror for kongen, for fedrelandet og for trygda. Ro, ro, ro. Hallei.
1: Kan man bli fresk av å bruke ChatGPT? Universitetet i Oslo har laget en podcast-episode der de møter Håkon Stavrun, tidligere fotballproft, som har levd med langvarige smerter etter idrettsskade. Etter utallige undersøkelser og behandlinger oppdaget han et nytt perspektiv og jobbet seg ut av smerten med ChatGPT.

0: Du har sikkert, sånn som meg, hatt en del spørsmål som du har ønsket å få svar på. Alt ifra hvor lenge du skal koke et egg for at det skal bli smilende, til hvordan du skal skrive et avsnitt bedre, eller hvordan du skal bli kvitt en forkjølelse. Og de siste årene så har i hvert fall jeg gått til min gode, gode venn, ChatGPT. Og i dag så har vi besøk av en gjest som også er god venn med ChatGPT. Vi har nemlig med oss Håkon Stavrum, tidligere fotballproff, nå advokatfullmektig, som har opplevd langvarige smerter. Og han gjorde det eneste logiske. Han spurte ChatGPT om hvordan bli smertefri. Så i dag så skal vi altså dykke ned i ChatGPTs verden og undersøke kan man bli frisk med ChatGPT? Da ønsker jeg bare velkommen til Håkon.
1: Tusen takk for det. Mm-hmm. Veldig hyggelig å være her.
0: Mm. Og vi skal jo ikke gå ned i det her sammen bare oss to. Vi har også med oss våre eksperter. Silje Endresen Reme, professor og psykologspesialist, leder av MindBodyLab. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og Andreas Pale, overlege og doktorgradsstipendiat. Velkommen.
3: Takk.
0: Jeg lurer på aller først da, Silje og Andreas, er dere bekymret for at dere kan bli arbeidsledige fremover? Eller?
2: Litt grann bekymret.
3: Nei, jeg ikke så veldig bekymret. Jeg tror liksom vårt fag er veldig bygget opp rundt relasjoner da. Så det å ha et møte med pasienter, det tror jeg vil være det sentrale i lang tid fremover. Men jeg tror det er mye bra som kan skje. ChatGPT er brukt på en riktig måte, kan være med på å utvikle faget. Men det kan kanskje gå den andre veien også, så ja. Kanskje jeg var litt bekymret likevel.
0: Men la oss starte med deg da, Håkon. Kan du fortelle oss litt om deg selv, og hva på en måte din historie er for noe?
1: Absolutt. Som du var inne på, min første profesjonelle karriere på en måte, var som fotballspiller i KFA, KFM-kammeratene, som holdt i på Ekeberg. Og så hadde jeg, som mange andre, et veldig bra fotballliv. Det er jo på en måte det beste livet man kan leve, få betalt for å spille med vennene sine. Og så var jeg innom en del kneskader, og begynte på en måte å føle at jeg hadde veldig mye motgang. Men jeg kom meg alltid tilbake fra ulike kneskader. Jeg røk korsbåndet to ganger i høyre, og også riftet menisken en del ganger. Men hver gang gikk det på en måte, rehabiliteringsreisen var fra A til B, og det var selvfølgelig ikke helt en rett linje, men mer eller mindre slik at jeg alltid endte opp tilbake der jeg hadde vært før jeg ble skadet. Mm. Og så på en treningsleir

0: i Marbella i 2021, som vinteren 2021, så blir jeg taklet, og egentlig hopper jeg over taklingen, og så lander jeg forskjært på det ene beinet, og ryker sitt korsbåndet i Marbella. og en del andre ting i kneet. Og etter det, så etter da, da gikk jeg fra å være i mitt livs beste form, omtrent best trent på laget og hele pakka på en måte, til å være ganske invalid, egentlig. Mm. En periode på 3 år da, egentlig frem til 2024, ja, egentlig mer, altså, nå tuller jeg selvfølgelig med tallene her, det var 2022 her, det skar seg, og så har det gått til 2025 egentlig, før jeg begynte å få kontroll på ting, typ mot høsten som var da 2025, så nesten 3,5 år da, på det.
1: Mm.
0: Og den, så den ja, rehabiliteringsreisen jeg hadde på venstre kne var helt annerledes enn de hadde hatt før, for å si det på en måte.
1: Ja, for hva hadde du gjort før da? For du sa at du hadde røkket korsbåndet 2 ganger i høyre kne.
0: Ja, stemmer. Det er tilfelligheter da, men jeg hadde egentlig ikke så store komplikasjoner etter de 2 første rundene. Og jeg gikk egentlig på helt samme oppsett da, på det venstre kne, med samme fysioterapeut og samme kirurg, og det helt samme rammene, men ting ville seg rett og slett ikke da. Uten å gå, eller altså vi trenger ikke gå, det blir jo litt medisinsk faglig da, men menisken er jo sånn at man, den skapte en del problemer, fordi den skal man jo egentlig prøve å sy, fordi man vil jo gjerne beholde mest mulig av menisken, for å unngå artrose, leddgikt da, på sikt. Men min ville ikke, vi sydde den, og den ville ikke gro, og det som skjer da, at den settes i prinsippet i en skvis veldig ofte, så min låste seg veldig ofte. Og det er grunnen til at jeg tar det med, fordi det forklarer på en måte hvorfor jeg fikk vedvarende smerte, fordi jeg hadde veldig, veldig mye vondt av naturlige grunner i starten. Og særlig det vondeste jeg kunne gjøre var å stå med strake bein, fordi da, eller det medførte ofte låsninger. Så det å stå med rette bein, som jeg for så vidt kan komme tilbake til, var på en måte det verste som kunne skje med meg i 3 år.
1: Oi. Og det er jo ganske ofte man, ja. Eller jeg tenker bare sånn, det er jo ganske mange situasjoner du står rett opp og ned.
0: Ja, det er en del av livet.
2: Begrensen å ikke kunne gjøre det.
0: Ja, absolutt. Og det var liksom, ja, 2 situasjoner som var helt pyton, var å møte på folk man kjente på gata.
1: Ja.
0: For da må du på en måte stoppe opp og ta en samtale. Mm. Det gikk fint å gå, ikke sant? Fordi da sto den ikke i spenn og låst hele tiden, men det å møte på folk, måtte stoppe opp, eller gå i butikken, og så skal folk, eller være med samværen sin og shoppe, og hun skal titte på ting, så du står liksom stille og venter litt tålmodig, og det var, ja, det var den store frykten av ende i sånne situasjoner. Så,
1: Og hva skjedde når du endte i sånne situasjoner? Og det låste seg, fikk du ikke til å bøye foten igjen da?
0: Ja, det var forbundet med, hvis jeg skulle komme meg ut av strakt bein, så måtte jeg åpenbart bøye den litt, og da, det var ganske skarp smerte da, særlig på innsiden av kneet. Ja, og så på utsiden av kneet hadde jeg også en problematikk, fordi, altså, ja, i alle fall, den menisken endte jeg opp med å operere da, både 3 måneder etter første operasjonen, og 8 måneder etter første operasjonen. Og så det var 2 liksom oppfølgingsoperasjoner på en allerede stor operasjon. Og så, egentlig rett før jeg ble operert da, i den store, vi kaller det for den store operasjonen, så foreslo kirurgen at jeg skulle lage det man klarer for en sånn type kunstig leddebånd på utsiden av kneet, som skal forsterke kneet og hindre at det faller innover. For det som ofte skjer er at kneet faller innover, og da ryker man korsbåndet. Så man tar en del av det man kaller for IT-båndet på utsiden av låret, og så lager man et ekstra lateralt leddbånd, altså et leddbånd på utsiden av kneet, for å hindre at kneet faller innover.
1: Så du opererer litt av låret?
3: Det er en tjukk plata som går på utsiden av låret. Hvis du kjenner på utsiden av låret, så er det en sånn tykk bindevevsplate. Stemmer. Så man tar en liten del av den da.
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Og setter inn det som en sånn ekstra. Og det er, grunnen til at man gjør det er en litt liksom sånn nyvinning. Men i 1 av 100 tilfeller så kan man sette den for med for lite slekk, altså den settes så trangt, og da blir den liggende og gnisse inntil den øverste delen av leggbeinet på utsiden. Og det klarte de også skje med meg da.
1: Herregud. Det høres dritvondt.
0: Så hver gang du går inn, hver gang jeg gikk inn ut av bøy, så hadde jeg den der friksjonen på utsiden. Og den, det en liten frempekk, den har jeg fortsatt. Den friksjonen der. Og hele, liksom, alt dette her skapte jo veldig mye sånn støy, ikke sant? Jeg hadde mye sensorisk støy da, for kneet mitt. Hver gang jeg bevegde meg, så hørte jeg lyder, det var trangt. Ja, og friksjonspreget da. Så da etter ett år og to måneder da hadde jeg lagt opp fotballen og begynt som advokat for meg så skulle jeg lagt inn for å da fjerne denne ekstra leddbånden på, som vi måtte gjøre og så klarte jeg å få infeksjon etter det
2: Nei.
0: Så da ble jeg lagt inn på Ullevål for antibiotika så jeg, alt som kunne bli feil hadde, det var en helt annen reise ikke sant? Fra starten av med mye smerte og uflaks og, og kanskje litt overivrighet fordi dette hadde jeg gjort før det kommer til å ordne seg igjen
1: for du har gjort lignende operasjon på høyre kne før
0: ja, ikke sant
1: ja.
0: Og det en fordel og ulempe, og for min del denne reisen har vært en stor ulempe, tror jeg, fordi jeg har vært for bevisst på hva som de ulike stegene jeg må oppnå for å, for å ende opp der jeg skal. Og da hopper man jo bare til de stegene. Det veldig lett at man, jeg vet at jeg bare må komme meg dit, og så jeg kanskje klar for det allerede, og så begynner man liksom å foregripe stegene, i stedet for at man har den respekten man burde ha da, når man har omfattet en kneoperasjon.
3: Husker du noen forskjell på liksom, hvordan du tok det? Nå tenker jeg rent sånn mentalt, fra høyre til venstre. Hvordan, nei, det, hvordan hadde du det, liksom?
0: Nei, altså, helt innledningsvis, mener du?
3: Innledningsvis.
0: Ja, jeg tenker jo litt som jeg sa, altså, jo flere ganger man gjør det, jo verre er det på en måte, på, i forbindelse av meg igjen, ikke sant? Men man får også en mer sånn perspektiv på det, som dette er gjort før. og så... Så jeg følte meg litt tryggere på reisen, og jeg var jo fortsatt forholdsvis ung fotballspiller. Jeg hadde på en måte muligheten til å nå Premier League, hadde kanskje gått, men jeg hadde fin mulighet til å komme tilbake og nå de målene jeg hadde lyst til å gjøre med Norge. Så jeg var nok kanskje hakket mindre alvorspreget av det.
3: Ja, ok.
0: Så,
2: men etter hvert som tiden gikk, og alt gikk galt, og hvordan påvirket det deg psykisk?
0: Det var jo det... det satt ting veldig i perspektiv at jeg ikke lenger kunne gjøre hverdagslige ting som var på en måte for å jeg la opp ganske tidlig bare et halvt år etter den store operasjonen etter bare en av de jeg hadde jo som sagt to meniskoperasjoner som kom etterpå, og mellom de to så la jeg opp så jeg ga meg ganske tidlig uten å liksom, jeg hadde ikke prøvd alt men da hadde, det var også da etter 9 kneoperasjoner totalt da så tidlig, men ja Og det var nok, som sagt, det perspektivet av å ikke kunne gjøre de tingene, å ikke kunne stå og samtale med folk.
3: Ja,
0: det satt livet litt i et perspektiv for en enkel fotballspiller.
3: Ja,
1: og jeg tenker sånn, ja, også for identiteten din sikkert også. Eller sånn, jeg vet ikke, du tok sikkert og identifiserte deg veldig med å være fotballspiller, kan jeg se for meg?
0: Ja, nei, det i den grad jeg kan bli følsom om å snakke om de tingene her, som jeg forstår ut helt klart kan, så er det identitetsdelen av det. Den kjenner jeg fortsatt veldig på, og jeg lever nok i hodet mitt livet fortsatt som en fotballspiller, i stor grad. Ta litt sånn teite, inn i liksom toppidrettsutøverske valg, som egentlig ikke... Det skal mye til for at jeg tar meg en øl, for eksempel. Får veldig dårlig samvittighet av det. og sånne ting som liksom sitter veldig i, fordi jeg fortsatt liksom klamrer meg litt i identiteten, selv om det toget har jo eller, forlatt perrongen for ganske mange år siden. Da. Så ja, identitetsdelen er, ja, den sitter langt inne, på en måte.
3: Ja. Sjefen min, vår, på smerteavdelingen, synes jeg sier det ganske fint at smerte hindrer deg i å nå de målene du har satt deg. Og det er det som er liksom noe av det. Ikke sant? Det er en fin måte å si det på, tenker jeg. Enten om det er et mål om å bli toppidrettsutøver, eller et mål om å være en normal borger i samfunnet. Eller å kunne stå med rette bein. Det er liksom det smerten gjør, da.
0: Ja. Kanskje enda mer at den hindrer deg i å være på reisen mot målene. Fordi, og det var jo sånn det var, altså jeg fikk ikke lenger anledning til å prøve å realisere meg en gang. Ja, det føler jeg på en måte fortsatt på, at jeg kan komme tilbake til det etterpå for så vidt, men all trening jeg gjør nå jo mot å prøve å kunne spille fotball igjen. Mm. Ikke på høyt nivå, men det mer det å kunne overkomme det at det kan du aldri gjøre igjen til å liksom nå det da.
2: Ja. Mm.
1: Fikk du høre det av leger og helsepersonell og sånn?
0: Folk mener, ja. Det hører jeg fortsatt på en måte. At det er jo, ja, og både på hjemmebane og fagpersoner, at det er både sånn, du kommer ikke til å kunne klare å gjøre det igjen, til at du burde, hvis du klarer å kunne gjøre det ish, så burde du i hvert fall ikke gjøre det. Og, ja, så begge de to tilbakemeldingene har på en måte vært, de er der fortsatt, ja. Og så er det den identitetsskvisen man er i da. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Som gjør at jeg kanskje ikke helt klarer å gi slipp på det helt ennå, i hvert fall. Nei. Det å kunne spille, det å kunne leke igjen, i hvert fall. Ikke, altså, jeg har gitt opp det å bli proff, men å kunne leke seg med det.
3: Mm.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hva tenker du, Silje, om det?
2: Nei, det burde vel være mulig.
0: Ja.
2: Vanskelig å se hvorfor ikke det skulle være mulig. Og det ofte, altså, uten å gå liksom konkret inn i ditt tilfelle, så vet vi jo det fra tidligere også, at pasientene våre blir ofte fortalt veldig mange, eller pålagt veldig mange begrensninger fra helsepersonell som sier du kan aldri ri på en hest igjen, eller du kan aldri spille fotball igjen, eller du må bare liksom innstille deg på at dette må du legge vekk permanent. Og så er jo egentlig det ganske sånn alvorlig ting å si, fordi at for det første så, hvem vet på en måte hva fremtiden vil bringe? Og ofte så er det på et syltynt eller ikke eksisterende faglig grunnlag at man sier det, og kommer med den type prognoser da, eller spådommer inn i fremtiden. Mm. Men det de gjør med et menneske å høre det, det er ganske alvorlig.
0: Mm.
2: Og det kan også bidra til å lukke en del muligheter som kunne vært åpne da.
0: Ja, fordi hvis jeg kan hoppe på det siste der, særlig, er jo det at det kanskje mest begrenset med den uttalelsen er jo ikke at du sier at du kommer ikke til å nå B, men du sier at du burde ikke engang prøve deg på reisen.
2: Mm.
3: Mm.
0: Og som du sier, det siste du sier er at det begrenser en del andre muligheter. Det er jo veldig sant. Altså, jeg er jo fortsatt på den reisen mot B, men på veien dit så kan jeg nå løpe. Jeg kan spille paddle. Jeg kan spille egentlig nesten alle ballidretter unntatt fotball, og håndball kanskje.
3: Mm.
0: Så de mulighetene har jo oppst ved at jeg ikke har gitt opp den reisen, så har de mulighetene kommet da.
2: Ja.
0: Og så har det vært fryktelig demotiverende for meg å bare få høre at du burde ikke gå på den reisen i det hele tatt.
2: Ja.
3: Vi har i hvert fall veldig mange eksempler fra klinikken hvor pasienter har fått høre det. Men de har samtidig fått høre at et kne er stabilt, eller at denne skaden har grodd. Ikke sant? Så
2: det er en mismatch.
3: Det er en mismatch mellom det. Og hvor vi da etter hvert i den behandlingen vi driver mye med, begynner å gjøre aktiviteter på nytt igjen, skjønner at man tåler mye mer enn det man trodde. Ikke sant? Bare å starte. Det å komme tilbake til toppidrett er jo en annen ting. Det krever jo masse. Men det å kunne leke igjen og drive med noe aktivt, det tror jeg kan ikke huske sist jeg sa det, at det skal du ikke gjøre.
2: Tror jeg aldri har sagt det.
3: Jeg tror jeg ikke, jeg sier det ikke lenger, for at det stemmer
2: ikke. Det stemmer ikke,
3: rett og slett.
2: Nei.
1: Mm. Var det noen gang i løpet av denne tida hvor du også trodde på at det ikke kom til å gå?
0: Nei, for det var kanskje fordelen med den fornektelsen jeg levde i og lever i fortsatt, da. At jeg har tviholdt på den hele veien, sånn sett. Og det har vært egentlig veldig viktig for at jeg har fått den fremgangen jeg har gjort da. Men jeg har trodd også på, og det har kanskje også vært, i starten var det en liten utfordring også, når jeg ser tilbake på det, at jeg trodde så mye på det at jeg bare fortsatte å gjøre de samme tingene, og forventet til det hadde gått før, så jeg gjør det på den måten fortsatt. Det var når jeg skiftet perspektiv på ting, at jeg begynte å få fremgang, ikke sant? Og det hadde kanskje vært lett, jeg hadde kanskje kommet dit lettere hvis jeg hadde gitt, og kanskje jeg hadde endret litt innfallsvinkel på tidligere tidspunkt da. Men jeg er veldig happy med at det ble som det ble sånn sett, ja. Så nei, jeg ga aldri opp sånn, det gjorde jeg ikke.
4: Mer om det her i vår neste sending.
5: Har du feriegjester? La dem spille Radio Bingo. Er du bortreist i sommer, men har lyst til å spille Radio Bingos Radio Nordkapp, kan du gjøre det. Radio Bingo, Norges artigste spill, i dag kl. 21:00. Det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo hos radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Og lykketallpotten har i kveld en verdi på 66 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 69 500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum er 73 000 kroner i kveld. Radio Bingo er Radio Nordkapps desidert viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo. Vinneren for en uke siden, mandag 6. juli, var Rønnøg Gustavsen, Janne Dalsbø, Ellen Strande, R. Horst, Torne Eilertsen, Tove Kristiansen, Sander Larsson, Maja Kjønnøy, Gulle Flor, Svanhild Pedersen, Jorid Nilsen, Marianne Daleng, Inge Nerberg, Oddny Johansen, Elin Olsen, Annie Mathisen og Mai Iris Bær. Radio Bingo passer for alle. Unge, gamle, i arbeid, på ferie fra Nordkapp eller ferie i Nordkapp. Det Radio Bingo klokka 21.00 i kveld.
6: Klokka 17.47. Nordkapp nytt. Thomas Nilsen, ansvarlig for booking under Kokel Live, mener ingen kunne gjort det Moldrock gjorde under Kokel Live natt til søndag. Moldrock gikk på scenen etter kampen Norge-England, en kamp som Norge tapte. Da Moldrock var på scenen var det igjen fest og stemning, selv om publikum var skuffet over sluttresultatet i kvartfinalen. Thomas Nilsen mener ingen andre kunne ha skapt den stemningen som Moldrock. Moldrock hadde nesten 100 personer på familiearrangement lørdag på dagtid, et arrangement som viktig for Kokel Live. Thomas Nilsen har allerede startet arbeidet med å booke artister og band til Kokel Live 2027. I helga ble Kokel Live 2026 arrangert. Det betyr at Nilsen allerede jobber med festivalen som blir arrangert om ett år. Nilsen har merket at kostnaden på å booke artister har økt merkbart de siste årene. Han tror prisen kan true festivalene i Finnmark. Fordelen til Kokel er at ingen tar ut lønninger for jobben som gjøres, alt er basert på dugnad. Prosjektleder Elin Marlene Berg mener historien fra Gjesvær for 1000 år siden blir mer kjent og omtalt med årene. Da hun var yngre følte hun at det var kun gjestværingene som visste om den historiske hendelsen. I august blir det belyst at Tore Hund drepte Karle og markerer en sentral hendelse i Norges historie foran nasjonaljubileet Norge 1000 år. Festivalen i Gjesvær rommer foredrag, formidling og håndverk og byr i tillegg på konserter, teater, marked og liv i vikingleir. Den blir arrangert over to helger, 6.-9. august og 15.-16. august. Festivalen er for alle i Følgeberg. Det er billettsalg og festivalpass og mange arrangement. Men bare arrangementene er gratis. Det er Museet for kystkultur og gjenreisning i Finnmark som står bak Vikingtidsfestivalen. Og Elin Marlene Berg er hentet inn som prosjektleder. Nordkapp Region Næringshage har ansatt Ole Elmer Jensen som ny forretningsutvikling, en stilling han overtar etter Martin Hillestad som flyttet fra kommunen i løpet av høsten. Jensen har en master i innovasjon. Han har bodd i Honningsvåg i et år og hatt hjemmekontor, men også pendlet til Oslo. Ja, det er mye av noe av det samme, men det er også mye nytt. Nå jobber jeg på en måte som konsulent på innovasjonsstøtte gjennom offentlige tilskuddsordninger, mens i næringshagen så blir det mer bedriftsutvikling og nettverksbygging. Det blir litt forskjell der, men jeg gleder meg veldig til å komme i gang, sier Ole Elmer Jensen til Finnmarksposten. Jensen begynner i stillingen 1. oktober. Nordkap kommune inviterte til visning i kinoen. Kvartfinalen Norge-England fotball-VM. 85 personer kom for å se kampen. Voksne og barn var samlet i kinosalen. Mange hadde effekter og flagg. Også de andre etablissemangene som visste kampen rapporterer om stor stemning og godt oppmøte lørdagskvelden og natt til søndag. I helga ble midnattsrockene og Kokelv Live arrangert. Politiet var til stede på festivalene. Under midnattsrocken var det en del mindre hendelser å ta tak i, men alt i alt er politiet fornøyd. Det ble rapportert om god stemning også etter fotballkampen Norge-England. Politiet melder også om god stemning under Kokelv Live. Intet spesielt å påtale ifølge Finnmark politidistrikt. Politiet har lagt merke til at det økning i russiske fiskefartøy som anløper Kirkenes for å bunkre. I helga gikk Bunker Oil tom for drivstoff ved anlegget i Kirkenes. Bunker Oil leverer drivstoff til skip og båter fra tankanlegg i Kirkenes, og utviklingen vekker bekymring fordi økt etterspørsel kan gå utover den lokale beredskapen. Selskapet bekrefter overfor i Finnmark at flere russiske fartøy har bunkret den siste tida, men vil ikke trekke bastante konklusjoner om hva som årsaken. Det skjer fra tid til annen. Det ikke alltid enkelt å beregne etterspørselen, sier daglig leder for Bunker Oil i Troms og Finnmark, Bjørn Tore Mathisen. Stabssjef ved Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma Tellefsen, bekreftet at de også har registrert en økning i russiske fartøy i Kirkenes. Vi kan bekrefte at politiet har registrert en økning siden mai av havneanløp fra russiske fartøy og som bunkre i Kirkenes, sier Sirma Tellefsen. Det er særlig konsekvenser for den lokale beredskapen som bekymrer politiet dersom utviklingen fortsetter. Fra et beredskapsmessig ståsted er det bekymringsfullt dersom det her øker, og det oppstår mangel på drivstoff lokalt som følge av det, sier Selma Tellefsen. Fjord- og fjelluft, eller hetebølge og stranddrink. Det her velger nordmenn i sommer. En ny undersøkelse Nordstart har gjort for Frende viser at 47% tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Trenden vi har sett siden påsketiden fortsetter. De fleste vil helst være i Norge, sier Katrine Kleppestø, skadesjef for reise i Frende Forsikring i en pressemelding. At nesten halvparten velger Norgesferie overrasker ikke Kleppestø. Norge er rett og slett fantastisk om sommeren, temperaturene er ofte veldig mye behagelig enn lengre sør, naturen er spektakulær og det føles trygt og enkelt. Det er ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Samtidig spiller økonomien en rolle. I Frende-undersøkelsen viser 51% at de må kutte i ferien økonomisk for å få det til å gå opp i år. En av tre sier også at de har dårligere råd enn på samme tid for ett år siden. Mange merker at det blir dyrere å reise. Da blir det et bevisst valg å bli i Norge, der du kan komme deg rundt med bil og tog til en rimeligere penge enn hvis alternativet lange flyreise, sier hun. Norges deltakelse i fotball-VM og sammen med sommerferien kan føre til økt reiselyst og høyere pengebruk. Nye tall viser samtidig at 225.502 nordmenn har betalingsanmerkninger, og Experian advarer mot at spontan ferieutgifter kan bli dyrere enn planlagt. Det er lett å la seg rive med når både sommerferien og fotballferien feberen treffer samtidig. Mange ønsker å unne seg noe ekstra, og når Norge gjør det så bra i VM, kan det bli fristende å kaste seg rundt og bestille en dyr reise, sier analytiker i Experia Norge, Julie Berg, i en pressemelding. Selv om antall personer med betalingsanmerkninger har gått ned med 1,5% det siste året, er det samlet utestående beløpet fortsatt høyt på over 56 milliarder kroner. Unge voksne peker seg ut som en utsatt gruppe. I alderen 18-24 år har antall betalingsanmerkninger økt, selv om beløpene er lavere enn tidligere. Det tyder på at flere små ubetalte krav som abonnement og mobilregninger står ubetalt. Berg sier småbeløp kan få store konsekvenser dersom det går til inkasso og ender med betalingsanmerkninger, noe som kan gjøre det vanskelig å få lån og leie bolig. Experian råder folk til å stille seg tre spørsmål før de bestiller om de har råd uten kredit, om alle kostnadene er tatt med, om det penger igjen til regningen etter ferien. Det var Nordkapp Nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spørsmålet for sånne programmet?
0: Og vi fortsetter i Josvas bok.
1: En jaske videre seg på Josva Girgis.
0: Og nå er vi kommet til det 15. kapittel.
1: Dalle holder han visstende blogger kapittel.
0: Ja, dette er et langt kapittel.
1: Det er Gorkis kapittel.
0: Og det forteller mest om steder og navn i forbindelse med fordelingen av landet.
1: Ja, det er mye meg til Baiski, Janamaik, Birra, Danjoga, Damis.
0: Og igjen må vi si at dette har vi lest en god del av før.
1: Ja, vi vet ikke at Amigale, Jolokkanolo, Dan, Asis.
0: Selv om ikke vi har lest dette kapittelet.
1: Og ikke den kapittelet vil jeg ikke lukkan.
0: For vi har hørt når Josva og folket inntok de forskjellige byer og steder.
1: Ja, og vi lette all gullan gå jogger i Josva, tenkte gaupig i kaskas.
0: Og så er det at Josva er i ferd med å dele dette.
1: Ja, alle Josva jogger det med deg.
0: For Israels stammer, de skal ha hver sitt.
1: Men jeg går Israels åker godt, de skal ikke gjøre kjætjes og etjes.
0: Og denne delen, det tar med fordelingen av land på de stammene som bosatt seg på vestsiden av jorda.
1: Ja, det er den deite sokkerhjemmet, arjebelte jorda gjennom.
0: Og dette kapitlet, det angår Judas del.
1: Ja, det er ganske gjennom hos Juda også.
0: Og vi vet at denne Judas delen, den var veldig viktig for Israel.
1: Ja, men det er det Juda, noe godt i dag, og det er det. Israel.
0: Kanskje ikke den synes å være så viktig for oss?
1: De sa ikke noe at det er noe her med Mausoles Mikkiegel.
0: Vi skal lese litt av det.
1: Måtte vi lukke vi har alt det?
0: Vi har jo sagt at vi prøver å lese alt det som står i Bibelen.
1: Ja, men jeg skal dele kanskje at vi har ikke hjertet lukket på mye av Bibelen.
0: Og det vil vi gjerne fortsette å prøve.
1: Ja, men jeg har ikke hjertet litt om videre.
0: Men når det er bare navn.
1: Måtte vært ni, hva skal du kjenne meg?
0: Så blir jo også de navnene ganske likt på begge språk.
1: Nå er det satt, og jeg lo, ofte lage, kapsitte gilet.
0: Men den som tar seg tid til å lese alle disse kapitlene.
1: Måtte sånn gæste, hva er det dille jeg til åka på den deg?
0: Så vil vi gjerne si det slik.
1: Det må jeg godt velke tegnelagen.
0: La oss tenke på de navnene vi har hørt før. De som vi har lest i Bibelen, både i det gamle og i det nye testamentet. Eller vi kan godt si navn som vi hører i nyheten i våre dager. Eller om vi leser det i avisene.
1: Avisen.
0: For det er mye som kommer frem nettopp ifra disse områdene. Disse områdene som Josva delte mellom Israels 12 stammer. I kapittel 14 som vi leste i forrige program. Så merket vi også at Kaleb, han hørte Judas stamme til. Men Gud gav altså han byen Hebron. Og her i det 15. kapittel så har vi mer om denne mannen. Og grensene for det området som hele Judas stamme fikk, det stod. Gå også frem i dette kapittelet.
1: Ja, da har jeg gitt meg til at Juda dere går til å kjøre meg til å ta orden den kapittelet.
0: I det første verset så står det slik.
1: Den første verset kjøtt jo navn.
0: Ved loddkastning fikk judasønnenes stammes ett for ett den delen av landet som grenser til Edom helt til sin ørkenen lengst i sør.
1: Ja, judamana i sokka gott i vorpi sin sokka i milde, kachai edom etnan raide, sin mehtai lula skului, dan olkumus lulli etnami.
0: Og i vers 2 står det slik.
1: En oppi versus.
0: Grensen i sør går ut fra enden av Saltsjøen, fra den søndre viken.
1: Ja, sin ratchi lula skulu ile salte api kachera istan lofta rais mila lula skulu.
0: Dette er jo steder som vi kjenner til i våre dager også.
1: Eller derfor er ikke meg mitt ord, det mener ikke.
0: Saltsjøen, eller døde havet.
1: Det er saltet, api, dege, ja, man er det.
0: Det er jo akkurat det samme det.
1: Det er det hoktet.
0: Og mange er de som har badet i nettopp denne verdens salteste sjø.
1: Ja, ja, nå kan jeg lese litt. Laukonisten, meilen med saltamus, apis.
0: Og hvorfor kalles han saltsjøen?
1: Ja, men det går ikke å salte api.
0: Jo, vi har nevnt det en gang før i disse programmene.
1: Mellom namohandan, audel, min programmen.
0: Den ligger så lavt.
1: Den er noe volden.
0: Den ligger 400 meter under havets overflate.
1: Den er nærlig 20 meter av volden skal api.
0: Der er ingen elv som renner ut ifra denne.
1: Det er sier volden åkte gjokka orkos.
0: Men vi vet også noe mer.
1: Vi vet ikke meg hjem.
0: Fordi Bibelen har fortalt oss dette.
1: Den er gått Bibelen mot eller mye i den.
0: Når vi gikk gjennom første Mosebok, så hørte vi om Lot som bodde der. Vi hørte om Sodoma og Gomorra. Vi hørte om de store syndene der.
1: Ja, det står jeg sutt og smatt opp i lekken.
0: Og vi hørte om Gud som lot regn og svovel regne ifra himmelen. Ild og svovel regne ifra himmelen.
1: Ja, et mellom god til drift i Arevit, et ola, Jerisha, Almis.
0: Og så ligger disse byene ødelagt under døde havet den dag i dag.
1: Ja, den Abibodus, letta, villigstoven, gaupoga, velavnigem.
0: Og så ligger Soarfjellet der like i sørenden.
1: Ja, Soar var det litt oppe, den lula gjetjen.
0: Der hvor Lot reddet seg.
1: Det var Lot ga jo i etjes.
0: Og så leser vi om dette her i Josva.
1: Ja, det lukket med den bedre Josva gjetjes.
0: Grensen til Judas stamme.
1: At det var ikke Judas sokka godtis.
0: Den gikk ifra Saltsjøen.
1: Man har gitt det. Den salte abigetjei.
0: Og i vers 5 står det slik.
1: Ja, vi da verset 20.
0: Grensen mot øst er Saltsjøen opp til Jordans utløp. Grensen mot nord begynner ved den viken av Saltsjøen som Jordan renner ut i.
1: Ja, rakje norske skole li salte abigetta Jordan njalmi njalmaga rakjei. Ja, da var bele rakjele dan api lufta reis. Og sa Jordan kolokka.
0: Og hvis vi leser i vers 12, så står det slik.
1: Jeg husker ikke den blokkatt verset dere til 20.
0: Grensen mot vest er storhav og kysten der. Dette var grensen omkring det landet judasønnene fikk, ett for ett.
1: Ja, Arjes, Ratchimanei, den store Ahpai, ja, den gaddei. Dalle judamanei, Ratchi, birra båten sin, så gait melden.
0: Hvis vi så leser videre i dette.
1: Ja, men vi lukker videre seg på det.
0: Og vi skal lese videre i dette kapittelet.
1: Ja, men jeg vil lukke videre seg på den kapittelen.
0: Nå skal, da skal vi lese om Kaleb enda en gang.
1: Jeg lukker Kaleb og vi lukker dem.
0: Han som var sammen med Josva.
1: Som går til Josva en åter.
0: Og som vi leste ganske mye om i det forrige programmet.
1: Ja, men han begynte med lavlymet. Olo, den åter programmet.
0: Han som sammen med Josva trodde på Gud.
1: Som går til Josva en åter.
0: Og som trodde at Israel kunne gå like inn i Kanaans land.
1: At ja, at Israel satt i den Kanaan er når man sier sammen.
0: Og det er 40 år før det skjedde.
1: Ja, njælje løg jeg i ådel gå dette på hovedet.
0: Vi leser ifra vers 13.
1: Jeg lukker til gulvene blokka verset.
0: Kaleb, Jefuns sønn, fikk sin del av landet midt iblant judasønnene, som Herren hadde sagt til Josva. Det var den byen som hadde navnet etter Arba, Anakittenes stamfar, og som nå heter Hebron.
1: Ja, Kaleb, Jefune barne, Adøvoi, Åsi, Kasku, Juta, Manai, Kaska, Herra, Sani, Milde, Josvai, Namalesi, Arba, Anaka, Ahti, Gauput, Dalle, Hebron.
0: Vi leser så ifra vers 17.
1: Jeg lukker det 17 og plukker verset.
0: Otnil, sønn av Kenas, Kalebs bror inntok byen og fikk Aska til kone.
1: Ja, Otniel, Kenistales, Kaleb og Velje valgte den. Ja, sånn at de sunnje sunnje eittes Aksa Akkan.
0: Da hun kom til ham, egget hun ham til å be faren om et jordstykke. Da hun sprang ned av eselet, spurte Kaleb henne, «Hva er det du vil?»
1: «Jeg går som bådin, så bådnes hvis du, det hastig sånn så budet, åta jeg, når man så hastig det, jeg sånn løyta de, hoppus asen alde vålas, jeg Kaleb selke sunnje, maiton sida.»
0: Hun svarte, «Gi meg en avskedsgave, siden du har giftet meg bort til dette tørre landet i Negev. Da må du også gi meg kilder med vann.» Og han gav henne øvre kilden og nedre kilden.
1: Ja, sånn velke hjerte munje bøbore siden av oss atalega deina godon lepitja mululle hjertene mi. At det munje dal tjahte atsegit. Det hatt i sånn sunje deit, bajit, jadeit, volit, atsegit.
0: Denne datteren til Kaleb.
1: Da Kaleb han jeg gitt ham.
0: Hun hadde altså fått et jordstykke.
1: Sånn jeg hadde John Ota ena bista.
0: Men så sa hun at når du har gitt meg dette tørre landet.
1: Men så sa hun lukket at det går den munnen da han går ikke når man hadde den.
0: Og så kalte hun det altså for Negev.
1: Ja, han går ikke for Negev.
0: Og i den dag i dag kalles det for Negev-ørkenen.
1: Ja, da han... Vel hadde han blei vi godt til å da neget mestin.
0: Men hennes far hadde vann å gi henne.
1: Måtte så artig slei tjart, sier det sunnen.
0: Både øvre kilden og nedre kilden gav han henne.
1: Sikke voldig, jeg var gitt artigis artig sånn.
0: Og hvis vi nå leser videre i dette kapittelet.
1: Det er jo smel en lokka videre til den kapittelet.
0: Da får vi høre om byene som var i Juda.
1: Dem er ikke med gullet. Deit kaupgis med Judas lett.
0: Og da er det stort sett bare det ene navnet etter det andre.
1: Ja, det er galt. Du ser namman oppi namman manis.
0: Vi kunne godt ha lest dem.
1: Men jeg lyfter ikke mye da han satt han lukket.
0: Og vi vil gjerne si, prøv oss å lese disse navnene.
1: Ja, men jeg har litt at jeg ikke lukket godt i namai.
0: Ja, men ja, noen vil kanskje si, sier det oss noe?
1: Jeg vet ikke om Ortin, hvilken er mot, eller hvordan de ikke er med i dem.
0: Ja, det var disse byene som var her i Kanaans land.
1: Nei, det er ikke oppgåttende, men ikke Kanaan er nemlig.
0: Disse byene som, når vi nå leser i dette 15. kapittel.
1: Det er ikke oppgåttende, men jeg blir lukket om Vittenbøkket kapittel.
0: Det var disse byene som judasønnene fikk.
1: Ja, det er ikke oppgåttende, men judasønnene fikk.
0: Og hvis vi nå tenker videre.
1: Ja, som jeg har gjort det ikke videre.
0: Så leser vi mye om Juda i Bibelens bok.
1: Det med lokka Juda byrra og lo Bibelgirgis.
0: Hvis vi nå leser det siste verset i dette kapittelet.
1: Just
0: vi
1: har lokket de mannumus versa den kapittelet.
0: Men jebusittene som bodde i Jerusalem kunne judasønnene ikke drive bort. De ble boende i Jerusalem sammen med judasønnene og der bor de. Den dag i dag.
1: Ja, jeg besitter et kjatt. God has i Jerusalem. Jeg mahtan judamanat. Eret ei hatsi. Ja, jeg besitter et kjatt. Bisto asemis. Oktanaga judamanat. Gun Jerusalem. Kittalan beivirat.
0: Ja, men da kan vi jo spørre.
1: Ja, det misatte hjeva.
0: Hørte Jerusalem også til judar?
1: Ja, gulago. Jerusalem meite judai.
0: Var det dette området som de fikk?
1: Leigotat.
0: Ja, det var det området.
1: Det
0: var også et annet område som de fikk. Eller om vi sier det, det var også en annen by som de fikk. De fikk Betlehem. Og hvis da vi tenker videre. Hva er det som vi kjenner best til?
1: Juleevangeliet.
0: Hvor er det det er hentet ifra? Jo, vi vet det alle sammen. Det er kommet ifra
1: Betlehem.
0: Og det er midt inne i Judariket.
1: Ja, det er god og Judariket.
0: Og der er skrevet mye om Betlehem.
1: Ja, Betlehem blir det alle og kjallet, Jon.
0: Du som er den ringeste av de alle.
1: Donko til det på hunden må bruke i kaskas.
0: Men der skal det skje noe.
1: Og da begal ga dag på overhjøkken.
0: Hva var det som skulle skje?
1: Ja, milde dem ikke dag på.
0: Jo, det var Jesus som skulle bli født.
1: Ja, det er Jesus som ikke reger i toppen.
0: Da vet vi at når Jesus var født.
1: Ja, det er det med da Jesus reger inn.
0: Etter at han også hadde vært i Egypten. Da kom han tilbake sammen med Josef og Maria til Galilea.
1: Det som bor i fasten dofte låta, Josef Maria meldte Galilea.
0: Og så vokste han opp i Nazaret.
1: Ja, var jeg satt i Nazaret.
0: Og der i Galilea vandret han mye mens han var på denne jord.
1: Ja, Galilea var sånn allerede, og sånn var ikke det.
0: Men så var han ofte i Jerusalem.
1: Og så sånn i Maite i dag og i Jerusalem.
0: Jerusalem som var en av byene som Juda fikk.
1: Jerusalem ville åkte en gav by med Juda og et syn.
0: Og så er det nettopp disse kapitlene som forteller om dette.
1: Ja, da kapitlet lett av man måtte det etter den bildet.
0: Og så forteller det oss en ting.
1: Ja, vel måtte det ikke åkte den kom.
0: Guds ord og hele Bibelen.
1: I min satan ikke hadde av på Bibelen.
0: Det forteller om akkurat det samme.
1: Da måtte det alle den åkte her gang.
0: Ja, i et tidligere program så stilte vi spørsmål. Hvorfor har Herren latt den nedskrive alt dette? Nei, så det kan vi ikke svare på. Vi kan bare si at det er nedskrevet i Bibelens bok.

Lennart Kullgren, Choi Heidi, Rakkesvotami Borta Ipmilis. Men det er man sa han burde spørt en ordet program i programreitjøs diakon i kvarta. Så skal jeg slå oss fast at denne programreitjøn lær diakoner Rune Singelstad. Så når akkurat deg programmet Romis Lars Radio Olds Milja Toppe Sis Romstanis. Men fast en løy Petter Grønmo, Lenn Jørgen, jeg har vært deg programmet i Samigil i Radio DSF Olds. Og Borgen Radio DSF Olds. Mot å enas eget den diakonen kallet seg selv godtis. Når det er med alt katt åttende programmet denne salmen, og lærer tjoga og bismerkandon, og leide mo. Marie Varsje Laulo, Jesu Kvart, Fortmann, Tjoja.

Ulaadis chouka ohpis merkandon ulaite mu. Kosevnia siste dapedaiomon de laite mu. Ujulki ohpis lafkis laukai. De muntatjaran in chatjit eisige. Tine sanman eller heivelas alkaet min åttnes gjenner nopp i diakoni kvarte programman. Og men jo atki sjelo åtsmål og så bidra, nå lemmer seg fadden, det er mange mors programmer. Da la bare gå mye slag gjøre det at jeg eier mors at må mye galt som etter eldig bore jeg dere skal eldig med. Måte åkte la min bore eier mors at nå ble jeg for snakket gå mye dere at de mente. Og det må jeg kunne ha lett den bidra gå mye et like stovet når man er herlig det utkjøpet. Vi liker på åkert at vi lekker gjør det gjennom annet satt. Da går jeg skal på til Elin Åside. Lærst alt disse alle jobb med liker stå og komme i skolen. Det er bare godt helst. Det er liker stå og bo hos min Elin, min Erei Gaskas. Måte om jeg lett dere så var det der måske om å skal jeg rett kjøre gjennom annet. Det fætter at disse de stod. Og jeg alt skjøt jo ikke eller annars til eller svåret. Det er ikke hva båt min oppe eller ellen min. Samme annars var det med satt til at meg kristere svåret ellen min. Og med skjøtta med mange gjort skjøtt, jeg ellet den lakket. Jo små la mot skjøtt, jeg ipp meg og lager ikke det må. Det må bedre den lær noen og se hva jeg gjorde. Jeg jo små galgan dock i et kjønn, det må føre den lær noen hos. Vi satt lett mange lønners øynet, med at det lett noen å se kjøre. Mot meg var veldig at det da er bedre lett ofte å skulle lage noen av biber, mat og en kjærpe akkurat stålet på der vi sjøv. Jeg er ikke fast dette og øynet lønner svæsa hos seg det. Jeg er en lønner fast at det er at lett likestående alle bor i stedet og olkodes gjelder min. Jeg er litt akkurat med en dårlig større sutt. Måte det borte jo han bidra med et jordsnodavnje. Samme skal vi øynet at det er det heller lett noen oss at jeg gjør det. Det er noe bedre skal jeg ikke lett bater i båter i deler for en eret gås et like stående bordes. Jeg mener at det er bater i mange lakker. Satt i dag det merker ditt bater i de deler for en hos middag er ikke mitt hei og rasje. Jeg just med satte gode laka i bataritt. Det er min mann at det er ikke med råk hos isa. Så det kan ikke at jeg gjør det med dem. Gajt her er ikke ålmån jeg ippnilis. Jeg råk vel det er på er et åkt og gå til er svårt for strev det. Jeg er middag at det er mye halte sitt til er svåret. Da må jeg melde meg dårst at at vi leg min alko jakko namala si at vi sætti lett ilus jeg dota vart stalle gå mi dod det er noen sin jeg gjør han.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Nina Sarda leser nå fra boken Den lille spionen fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere at Hansen hadde begynt å tenke skumle tanker? Han var så redd for at det skulle bli oppdaget at han hadde vært med på å kidnappe Sebastian, at han håpet at han skulle komme ut for en ulykke og dø. Men siden det ikke skjedde noen ulykke, fant han ut at han fikk lage en ulykke selv. Han skulle late som om han skulle på fisketur, men han skulle bare ro og ro utover havet til bølgene tok ham, og han druknet. Da Hansen kom ned til båten, satt Sebastian der. Fransen hadde betalt fengselet, så Sebastian var fri til rettssaken kom opp. Og Sebastian spurte om han fikk være med ut. Han syntes det så ut som om Hansen ikke burde dra ut på sjøen alene. Da tenkte Hansen at han kunne ta med seg Sebastian slik at de kunne drukne begge to. For da var det jo ingen som fikk vite hva som egentlig hadde skjedd. Ute på sjøen snakket Sebastian og Hansen litt sammen. Men Hansen hatet Sebastian så forferdelig at han bare sa onde ting til ham. Også at de skulle drukne. Da sa Sebastian at Jesus kunne ta bort hatet hans hvis han ville. Og slik sluttet forrige episode. «Jeg vil ikke», har jeg sagt. Nå rodde Hansen som om det gjaldt livet. En lang stund bare rodde han. Det eneste som hørtes var gnisset fra årene og plasket fra bølgene som slo mot båten. Så var det akkurat som om han mistet alle kreftene sine. Han sank sammen og ble liten. «Jo, jeg vil», støtte han fram. «Hjelp meg, Sebastian». Da det begynte å mørkne. Man kunne ikke lenger skjelne det ene ansiktet fra det andre. Menneskene ble som skygger mot kveldshimmelen. Et slik menneskeskygge sto nede ved stranden og speidet ut mot havet. Det var fru Hansen. Hun ventet på mannen sin, og hun skjønte ikke hvorfor han ble så lenge borte. Det hadde vel ikke hendt noe med ham der ute? Fru Hansen kjente hvordan angsten krøp inn på henne. Den satte seg fast i magen som en hard, vond knute. Hun visste om noen som var blitt borte på sjøen. De hadde rodd ut for å fiske, og så kom de aldri tilbake. Det var bare båten som ble funnet. En tom båt. Fru Hansen grøsset. Hun hadde hørt mange historier om båter som forliste. Nå kom de til henne, alle de fæle historiene, og hun greide ikke å bli kvitt dem. «Å Gud!» ropte hun ut mot den mørke himmelen. «La han komme hjem igjen! Kjære Gud, la ham!» «Var det ikke en båt som kom rundt ovnen?» «Jo!» Det var en båt. Der kom han, den snille Ludvigen hennes. Han rodde mot land med sterke åretak. Gud hadde nok hørt at hun ba. Før hun var ferdig, hadde han svart på bønnen hennes. Men det var jo ikke Ludvig. Det var ikke han som kom. Det var en annen, en som hun aldri hadde sett før. Den fremmede dro båten på land og strøk forbi henne med et fiskeknipp i neven. Fru Hansen hostet så han skulle legge merke til henne. Så spurte hun om det var noen båter igjen ute på sjøen. Øynene hennes tygde om at hun måtte si ja, men han sa nei. Han var den siste som kom inn i kveld. Hadde han sett noen båter før da? Noen andre som var ute og fisket? Mja, mjo. Han hadde i alle fall sett én båt. Den dro til lands for en liten stund siden. Det var to mannfolk i den. Kjente du dem? Spurte hun fort. Ja, så men. Den ene var Sebastian Kåk. Han kjente vel alle? «Og den andre?» «Den andre kjente jeg ikke.» Fru Hansen dro mannen i trøya. Så vill ble hun. «Hvordan så han ut?» spurte hun åndesløst. «Hadde han skinnlue på hodet? Hadde han grå vadmelstrøye? Hadde han et hjemmestrikket skjerf rundt halsen?» Men mannen sa at han hadde dratt på sjøen for å fiske, ikke for å studere hva folk hadde på seg. Så gikk han fra henne. Han ville ikke snakke mer. Men han hadde hjulpet henne likevel, for han hadde sagt et navn. «Sebastian Kåk.» Fru Hansen fikk det plutselig travelt. Nå sprang hun. Hun skvatt som en skjære over fjærsteinene. Oppover strandgata sprang hun, og inn i mellomgata. Hun stanset ikke før hun kom til Fransens hus. Det var dit hun skulle. Hun ville snakke litt med Sebastian Kåk. Kanskje han visste noe om mannen hennes? Eller kanskje... Og hun hadde et deilig håp inni seg. Kanskje det var hennes Ludvig som hadde kommet inn fra sjøen sammen med Sebastian? Kanskje han satt i stua hos Fransen og drakk kaffe og var levende? De fine tankene gjorde henne modig. Hun kastet hodet bakover, rettet ryggen og gikk inn i huset.

Fru Hansen kom ikke lenger enn til gangen. Der ble hun stående og tenke. Hun måtte samle seg litt før hun gikk inn i stua, og så måtte hun finne ut hva hun skulle si til Sebastian og de andre. Mens hun sto slik og samlet seg, hørte hun at noen snakket innenfor stuedøren. Hun listet seg nærmere og la øret tett inntil dørsprekken. I all uskyldighet, naturligvis. Fru Hansen pleide ikke å lytte ved dørene. Det holdt hun seg for god til. Men hun kunne ikke lukke igjen ørene heller. Når hun sto så nær døren, var hun jo nødt til å høre hva de snakket om der inne. Nå var det Fransen som snakket. Hun kjente ham igjen på stemmen. Den var tørr og litt skrapete. «Du må ha takk for at du kom, Hansen», sa han høyt og tydelig. «Hansen! Han sa Hansen!» Gleden skyllet gjennom hjertet hennes og gjorde det stort og varmt. Mannen hennes levde. Han hadde ikke druknet på sjøen. Han satt inne i stua hos Fransen. Nå hørte hun stemmen hans også. Ja, det var han. Han sa at han skulle gi tilbake tyvegodset. Hva mente han med det? Han hadde kjøpt en sofa for lite av pengene, sa han. Den skulle han bringe til Mellomgata så fort det lot seg gjøre. Ja, så hadde han et perlekjede som tilhørte fru Fransen. Det hadde han gitt til kona si. Fru Hansen måtte støtte seg til dørkarmen. Det kjentes som om bena ikke ville bære henne lenger. Nå skjønte hun hvor Hansen hadde fått alle pengene fra. Han hadde ikke vunnet i pengelotteriet, nei. Det var tyvegods alt sammen. Perlekjede også. Perlekjeden kan hun bare beholde, sa fru Fransen snilt. Aldri i verden, tenkte fru Hansen. Ingen skulle få henne til å gå omkring med tyvegods rundt halsen. Gjorde hun rett, så slengte hun perlekjedet rett i fjeset på mannen sin, sånn som han hadde lurt henne. Hun var sint nok til det. Den falske hykleren. Han hadde kjøpt et perlekjede til henne, liksom. Du fortjener noen ekte perler, hadde han sagt. Og så hadde han lagt kjedet omkring halsen på henne. Varsomt og utidelig hadde han gjort det. Og hun hadde fått stjerner i øynene fordi han ville gi henne noe så ufattelig dyrt. Så var det bare tyvegods.

Fru Hansen fnyste. Nå skulle hun gå. Hun ville ikke høre mer. Hun skulle hjem til barna sine, de uskyldige små barna som hadde en kjeltring til far. Men hun hørte likevel, og hun ble stor i øynene av det som Hansen fortalte. Han sa at han ville ha tatt livet av seg den dagen, men så hadde Jesus kommet og gitt ham fred. Fru Hansen undret seg. Hansen pleide ikke å snakke om Jesus. Han kunne nok si Herregud en gang iblant når han ble riktig oppbrakt, men Jesus, det var et navn som aldri ble nevnt i Innsmetten 3. Nå hørte hun at han snakket om Gud også, uten at han var sinna. Han sa at Gud hadde tilgitt ham alt. Det var verre med menneskene, om de kunne tilgi. Da gråt fru Hansen. Hun gråt for de sinte tankene sine, og fordi hun hadde vært så dårlig til å tilgi. Hva var det hun nettopp hadde tenkt? Hun hadde tenkt at hun skulle slenge perlekjede i fjeset på mannen sin, han som nesten hadde dødd. Hun kunne ha mistet mannen sin for bestandig. Akkurat nå kunne hun ha vært enke, og hun gråt litt for det også. Tårene gled stille nedover kinnene hennes mens hun smøg seg ut av huset. Hun skulle ikke inn i stuen nå. En annen dag, kanskje. Ja, en annen dag, når hun ikke var så rød i øynene. Da ville hun gå på besøk til fru Fransen og takke for perlekjedet. Men ikke i kveld. I kveld hadde hun annet å gjøre. Hun skulle lage en skikkelig velkomst for mannen sin. Han skulle få en mottakelse som han ikke hadde drømt om. Da ville han forstå at hun hadde tilgitt ham, for det hadde hun. Når hun tenkte på at hun trengte tilgivelse selv, så var det ikke vanskelig i det hele tatt. Straks fru Hansen kom hjem, begynte hun å rydde i leiligheten. Hun sa til barna at de måtte vaske seg og gre håret, for nå kom pappa snart, og han hadde noe viktig å fortelle. Hvis han ba om tilgivelse for noe, så måtte de huske at de gjorde gale ting selv også. De var ikke engler, noen av dem. Og når han var ferdig med å snakke, skulle alle sammen si, «Vi er glad i deg likevel». Kunne de huske det? «Ja, ja», svarte Hansen-barna. «Det skulle de huske». «Hva var det dere skulle si?» spurte fru Hansen. «Vi er glad i deg likevel», ropte Hansen-barna i kor. «Akkurat», sa fru Hansen.

Mandag etter sjette søndag etter trefoldighet. Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer i hu at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer. Matteus 5, 23 og 24. Disse ordene lærer oss to ting som naturen ikke kan makte. Hvis jeg er blitt krenket, så skal min bror forsone seg med meg. Men selv om han har fornærmet meg, skal jeg tilgi ham, også om han ikke ber om tilgivelse. Og jeg skal ha et vennlig hjerte til ham. Vår natur kan vel gå fram og si, «Å kjære, tilgi meg!» Og det på tross av at vi aldri ville gjort det, dersom vi ikke fryktet for helvete og Guds vrede. Harmen blir uansett sittende i hjertet. Men disse ordene lærer oss følgende. Dersom man kommer fram og vil tjene Gud i en slik tilstand, så vil han kort og godt ikke ha det. Du skal først forlike deg med din bror og tjene ham. Det er som om han vil si, «Se, menneske, jeg har skapt deg og kjøpt deg fri. Erkjenn det, og rett så hele ditt liv inn på å kunne tjene din neste. Gjør du det ikke, så skal du heller ikke gjøre noe mot meg. Vil du ikke gjøre det som er nødvendig, så la også være å gjøre det som er unødvendig.» Gud vil altså mye heller unnvære din tjeneste, enn at ditt medmenneske skal unnvære din hjelp. Og han vil mye heller se gjennom fingrene med at du er etterlatende i hans tjeneste, enn at du skal unndra andre det som er til deres nytte. På denne måten vil Gud at vår neste skal være det bildet som vi først skal se på. Gud vil kort og godt at du skal tjene dine medmennesker og gjøre mot dem det du skylder dem, slik at det står rett til mellom dem og deg. Først skal du forlike deg med din neste, ellers vil Gud verken se eller høre deg. Nå vel, hva skal vi da gjøre mot ham? Det finnes ikke noe menneske på jorden, med mindre han er født på ny, som ikke må bli sint og gi onde ord fra seg. Naturen kan ikke annet. Men så står loven der og sier, du skal være et gjenfødt menneske i hjerte, ord og gjerninger. Hør dette av Kristus. Han skildrer ditt hjerte slik at du må skamme deg. Men hva skal jeg gjøre mot ham? Jeg føler det vel i hjertet, men jeg klarer det ikke. Så løp av sted og klag det fram for Gud, din Herre, og si, «Å, min Gud, jeg vil gjerne elske min neste, men jeg klarer det dessverre ikke. Se, jeg er så fullstendig kald, så helt igjennom død. Å, Herre, jeg kan ikke hjelpe meg. Her kommer min kraft til kort.» Men gjør du meg

meg annerledes, så blir jeg god, for ellers blir jeg som jeg har vært før. Hos ham må du søke det, og intet annet sted. Vil du søke det hos deg selv, finner du det ikke. Nå vel, summen av loven er: du skal være vennlig og god av hjertet, i ord og gjerninger. Ja, selv om han tok ditt liv, skal du lide alt dette med godhet og takke din Herre. Se, så mye inneholder dette lille ordet: du skal ikke slå i hjel. Kristus har gjort det. Gjør det du også, så er du en god kristen. Landsdag nummer 487, vers 5 og 6.

Den berømte forkynneren D.L. Moody møtte en dag en mann som fortalte følgende. «Vet du det, Moody? Nå har jeg vært med Herren på forklarelsens fjell i snart 3 år.» Moody, som ikke var særlig imponert, svarte kort. «Hvor mange har du så fått hjelpe der oppe, så de er blitt frelst?» Mannen ble svar skyldig, og Moody sier, «Da er det sannelig på tide å komme seg ned igjen.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal i dag lese om en nokså spesiell opplevelse som bare 3 av Jesu disipler fikk være med på. Opplevelsen fant sted da Jesus tok disse disiplene med opp på et høyt fjell. Og vi skal lese om det som skjedde, slik Matteus gjengir det i sitt evangelium. Vi leser fra kapittel 17, vers 1-9, og jeg har kalt dagens program «Jesus alene». 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fullt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke!» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen er oppstått fra de døde.»

En av de tingene jeg har lagt merke til på reise med evangeliet omkring i Norge i mer enn 30 år, er et spesielt bilde som henger på veggene en rekke forskjellige steder. Det vil si, et bilde er det kanskje ikke. Det er rett og slett to ord skrevet enten med hvitt eller med gullskrift på en helt mørk bakgrunn, og så med en fin ramme omkring. Så det ligner på mange måter et bilde. Og de to ordene, de er hentet fra den bibelteksten vi nettopp leste sammen fra begynnelsen i dag. Jesus alene, står det å lese på disse bildene. Og det var jo nettopp slik det endte for de tre disiplene, etter den store opplevelsen de nå hadde hatt sammen med Jesus oppe på fjellet. Men da de så opp, leste vi, så de ingen uten Jesus alene. Jesus alene. Jeg har sett disse ordene i en rekke bedehus, både på frontveggen i en storsal, eller kanskje på veggen i en liten småsal. Og jeg har sett de samme ordene henge på veggen i mange kristne hjem omkring i hele landet. Når nettopp disse to ordene har vært så mye brukt, både i hjem og i forsamlingslokaler, så forteller det meg at disse to ordene har betydd noe spesielt for en masse mennesker. Jesus alene. Det forteller om noe dyrebart, noe verdifullt som mange opplever som viktig å minne både seg selv og andre om. Ellers hadde de jo aldri hengt bildene opp på denne måten. Men hva kan grunnen være til det? Hva er det som er så spesielt med disse to ordene? Jo, det skal jeg forsøke å svare på nå, ved å løfte fram fire viktige ting som Jesus er alene om, ut fra den bibelteksten vi har foran oss i dag. For det første, Jesus alene har vist oss hvem Gud er, og hvordan denne Gud virkelig er. Det var jo litt av en opplevelse de fikk, og litt av et syn de så, disse tre disiplene, dagen da de var med Jesus opp på det høye fjellet. Hør enda en gang hva vi leste. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Dette er altså situasjonen. Fire mennesker sammen, Jesus og tre av hans disipler, her i stillhet under en åpen himmel. De var for seg selv, forteller Matteus. Og så var det altså her i stillheten, under en åpen himmel, at det utrolige skjedde. Først står det om Jesus. Han ble forklaret for deres øyne, og videre, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Markus sier det kanskje enda sterkere i kapittel 9-3. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Men hvor kom denne stråleglansen fra? Hvor kom det skinnende hvite lyset fra? Jeg vet ikke hva du tenker om det. For meg er svaret klart. Det kom innenfra. Det kom fra Jesus selv, fra Jesu innerste vesen. Det var nemlig slik Jesus var. Hellig, ren, en strålende, guddommelig personlighet. Han ble forklaret for deres øyne, leste vi. Det betyr, han ble forandret, eller forvandlet. Og denne forvandlingen, den skjedde på den måten at et dekke ble tatt bort. Mestedelen av tiden Jesus var i verden, så lå dette dekket over Jesus. Han var Gud. Han bar med seg alt Guds vesen og hele Guds herlighet, men alt sammen lå skjult under dekke av å være et vanlig menneske. En gang imellom ante folk riktignok at det var noe spesielt med denne Jesus, i måten han talte på, i måten han beseiret de vonde åndsmaktene på, eller truet naturkreftene på. Og de ante det
når han helbredet sykdom, eller måten som han truet dødskreftene på. Men aldri hadde noen sett det så klart som her oppe på fjellet, hvordan han som var Gud, nå synliggjorde at det var nettopp dette han var, den hellige, den rene, eller for å bruke noen ord av Paulus, han som alene har udødelighet, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett eller kan se. Og så var det altså slik de så han, de tre disiplene, med en utstråling av Guds herlighet. Når jeg understreker dette så sterkt i dag, er det for å gjøre én ting klinkende klart. Den som vil se Gud, må se på Jesus. Den som vil vite hvordan Gud er, han skal oppsøke Jesus. Den som har sett meg, har sett Faderen, sa Jesus selv en gang. Og når Paulus løfter fram disse tingene, så ordlegger han seg slik i Kolosserbrevet 1,15. Han er et bilde av den usynlige Gud. Nå finnes det en rekke mennesker som gjerne vil ha med Gud å gjøre, men som samtidig avviser alt dette med Jesus. De vil gjerne komme ut av det med Gud, men de vil ikke forholde seg til Jesus. Det er en umulighet, sier Guds ord. Jesus alene kan vise oss hvem og hvordan Gud er. Og så det andre. Jesus alene har gitt oss den levende Guds ord. De tre disiplene på fjellet ble vitne til en samtale mellom tre himmelske menn, Moses, Elias og Jesus. Men etter at samtalen var avsluttet, så fortalte Gud selv dem med all tydelighet hvem de først og fremst skulle lytte til. Da kom det en sky og overskygget dem, leste vi i vers 7, og en røst lød ut fra skyen. Dette er min sønn, den elskede, hør ham. Dermed skal ingen være i tvil om hvem som har gitt oss det endelige, det levende Guds ord. Det har Jesus gjort. Loven som ble gitt ved Moses hadde sin tid. Profetene som her er representert ved Elias hadde også sin tid. Men nå er det endelige kommet, nåden og sannheten, og dette er gitt gjennom Jesus. Nå betyr jo ikke dette at alt som står i Det gamle testamentet er opphevet eller avskaffet og helt uten interesse for deg og meg som lever i dag. Langt ifra. Det gamle testamentet er fortsatt Guds ord, og har fremdeles en masse ting å lære oss, både om Guds plan og vilje med Israel, om Guds gode vesen, om hans klare og tydelige vilje, og ikke minst om frelseshistorien og veien framover mot Jesus, Guds frelser. Men, fra en annen synsvinkel, det er Jesus vi i dag skal lytte til, og de apostlene som Jesus valgte seg ut, og som fikk fullmakt til å tale Guds ord på vegne av Jesus, han som altså hadde sendt dem. Også dette er en uhyre viktig sak å være klar over. Hvor finner vi sannheten? Hvor skal vi lese, hva skal vi lytte til, om vi vil møte Guds ord i dag? Svaret er dette. Vi skal lese i Bibelen, i hele Bibelen, men ikke noe annet sted enn i Bibelen. Bibelen er Guds ord for deg og meg som lever i dag. Den som taler, han taler som Guds ord, skriver Peter selv i sitt første brev. Han var altså en av de som var på fjellet. Mer har vi egentlig ikke bruk for enn det som Jesus alene har gitt oss, altså Guds levende, mektige, evige, frelsende ord. Hør ham, sier Gud selv, både til de tre disiplene og til deg og meg i dag. For det tredje, Jesus alene har gått i døden for oss. Ingen andre kunne gjøre det, og ingen andre ville gjøre det. Så jeg sier igjen, Jesus alene
ha gått i døden for deg og meg. Hva snakket de egentlig om, disse tre som var oppe på fjellet? Moses, Elias og Jesus. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det. Hva var temaet for samtalen deres? Hva snakket de om? Ja, det trenger vi faktisk ikke lure på, for det forteller Bibelen oss rett ut. Nå skal du få høre hva Lukas skriver, når han forteller om det som skjedde oppe på fjellet. Hør på dette. Og se, to menn samtalte med Jesus. Det var Moses og Elias. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Hørte du det? Hørte du hva de var opptatt med i himmelen når det gjaldt dette med Jesus og hans tjenestereise på jorden? De talte om målet for denne reisen, om hensikten med at Guds sønn en dag hadde gjort oppbrudd og forlatt himmelen. De visste jo at det var for å bli verdens frelser at han en dag forlot himmelen. De visste at veien fra krybben var veien til korset. De visste at Jesu vei skulle gå fra popularitet og begeistring blant folk til den ytterste fornedrelse og ensomhet. Og nå visste de at målet nærmet seg for hans store og viktige tjenestereise. Og det var dette de nå ville snakke om. Hvis du som lytter nå hadde fått sjansen til å snakke litt med Jesus i dag, hva ville du ha snakket med han om? Her får du iallfall høre hva himmelen var mest opptatt av når det gjaldt dette med Jesus. Men hva er du mest opptatt av? Å, men jeg skulle ønske at også du ble like opptatt med Jesu død og oppstandelse som himmelen er opptatt av det. At du ble like opptatt med Guds grenseløse kjærlighet som det Jesus var. Og at Jesus ble like verdifull og umistelig for deg, som han hele veien var det for sin himmelske far. Kristi forklarelsesdag kaller vi den dagen i kirkeåret, da historien om Jesus og de tre disiplene på fjellet både blir lest og utlagt i landet vårt. Og det er dette vi må ha tak i, om vi virkelig skal få den endelige forklaringen på hvorfor Jesus kom til verden, hvorfor det ikke er frelse i noen annen enn han, hvorfor det ikke finnes noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker ved hvilke vi kan bli frelst. Da er det dette det handler om. Jesus alene har gått i døden for oss mennesker. Jesus alene kan frelse oss fra Guds vrede og dom. Derfor vil jeg spørre deg enda en gang, ganske personlig. Hva tenker du om Jesus? Hvilken forklaring har du på alt dette med Jesu død og oppstandelse? Betyr det noe for deg? Er du mistelig for det? Eller synes du bare det hele er uforklarlig og ganske meningsløst? Dette er faktisk det viktigste av alt jeg har å spørre om i et program som dette. Jesus alene har gått i døden for oss mennesker. Men hva betyr dette for deg? Og så til slutt det fjerde. Jesus alene kan gi oss del i den første oppstandelse, altså i oppstandelsen fra de døde. De var sikkert proppfulle av inntrykk etter alt det de hadde opplevd, de tre disiplene som var på vei ned fra fjellet. Aldri hadde de sett eller hørt maken til det de nå hadde vært vitne til. Og så skjedde følgende. Da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet før menneskesønnen er oppstått fra de døde.» Forklaringen er ikke vanskelig å få tak i. Israelsfolket hadde begynt å ane at Jesus fra Nasaret var Guds Messias. De hadde imidlertid ikke forstått at Jesu frelsergjerning skulle fullføres gjennom lidelse, død og oppstandelse. Og for ikke å gi næring til den mangelfulle og skakkjørte messiasforventningen, så ga Jesus disse disiplene taushetsplikt.
Det var imidlertid en annen ting disse tre disiplene var like opptatt av, som den store opplevelsen de hadde hatt. Det var de ordene Jesus hadde brukt da han ga dem taushetsplikt. Markus beskriver dette så fint når han avslutter denne historien på følgende måte. Disiplene holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å oppstå fra de døde. At alle døde en gang skulle oppstå, det var de fullstendig klar over. Det hadde de lest om i gammeltestamentlige skrifter, og det samme hadde Jesus talt om. Men nå fikk de høre noe de aldri tidligere hadde hørt, nemlig om en oppstandelse fra de døde. Altså at noen skulle oppstå, men andre ikke. Forklaringen fikk de etter Jesu død og oppstandelse, i alle fall delvis. Da ble de jo vitne til at én sto opp fra de døde, nemlig Jesus, og også at en del av de troende som var døde, også sto opp fra de døde og viste seg for mange i Jerusalem. Slik fortelles det i påskeevangeliet. Men den fullstendige forklaringen fikk ikke disiplene, før apostelen Paulus utla for dem sannheten om Guds menighet og menighetens salige håp. Paulus selv sier det slik i Filipperne 3,11, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Det betyr, du som tror på Jesus, skal få vente på noe som er bedre enn en oppstandelse på den ytterste dag, altså dødes oppstandelse. Du skal få vente på Jesus, og på det som skal skje den dagen han kommer for å hente sine. Den dagen skal de døde i Kristus først oppstå, altså de som døde i troen på Jesus, men ikke de andre. Og den generasjon som ikke skal rekke å dø, fordi Jesus kommer i forveien for døden, de skal sammen med alle de døde troende rykkes i skyer opp i luften, forteller Bibelen, for å møte Herren. De skal bli Jesus lik i et forvandlingens øyeblikk, da de ser Jesus som han er. Og så skal de alltid få være sammen med Herren. Dette er de kristnes salige håp. Jesus alene kan gi et menneske del i dette håpet. Den første oppstandelsen, livets oppstandelse. Det var neimen ikke rart at de tre disiplene snakket om dette på vei ned fra fjellet. Hva er dette for noe? Å oppstå fra de døde? Jo, du og jeg, vi som tror på Jesus, vi vet det, og vi kan se fram til denne dagen med glede. Jesus alene er grunnen til alt det vi nå har talt om. Jesus alene har vist oss hvem Gud er. Jesus alene har gitt oss Guds levende ord. Jesus alene har åpnet himmelveien for oss. Og Jesus alene har gitt oss dette levende håpet. Nå forstår du kanskje hvorfor disse ordene. Jesus alene. Da jeg var ganske ung forkynner, hørte jeg fra tid til annen en sang bli sunget, som begynte slik. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene i hjertet skal bo. Det synes jeg må være en fin avslutning på det vi har talt sammen om i dag. Og kunne det ende slik i dag, så endte det rett. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene i hjertet skal bo.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesus skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mere må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en er verdens lys, en er jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: God mandagskveld og velkommen til en ny Radio Bingo. I dag, mandag 13. juli 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har en verdi på 66000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 84. Sytti-syv-null. Åtti-åtte-dobbel-åtte. Ni-enkel-ni. Fire, enkel fire. Tre, enkel tre. Femtini, fem ni. Tjueen, to-en. Seksti, seks-null. Førtiåtte, fire-åtte. 29, 29. 33, dobbelt 3. 79, 79. 17, 1, 7. 80, 8, 0. 30, 3, 0. 5, enkel 5.
0: 1 rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
3: 30.
0: Bingo på 30. De som har bingo på 5 trenger ikke å ringe inn. 5 kom etter 30. Navnet er...
3: Åsin Hansen.
0: Bongnummeret?
3: 18.021.
0: Og Åsil fikk bingo på 30 etter 30,5. Dem som har bingo på 5 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 30, eller et tall som blir lest opp før 30, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 30 etter 30,5. Da skal vi spille om to rekker. Premien er fortsatt 200 kroner. Neste tall ut, det er
2: 58, 5, 8. Forty-seven, 47. 10, 1, 0. 78, 7, 8. 11, dobbelt 1. 55, dobbelt 5. 27, 2, 7. 69, 69. 89, 89. 32, 32. 53, 53. 1, enkel 1. 67, 67. 65, 65. 56, 56. 81, 81. 82, 82. 71, 71. 16, 1, 6. 41, 4, 1.
0: 2 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på. Kast tallet det bingo på.
3: 16.
0: De som har bingo på 41 trenger ikke å ringe inn. 41 kom etter 16. Navnet det er?
3: Ingeborg Strande Ingrid.
0: På ungdommer dem?
3: 19238.
0: Det kan være flere som har bingo. Der ringer telefonen igjen. Hva tall er det bingo på?
4: 16.
0: Navnet det er?
4: Evi Einarsen.
5: Navnet det er?
4: Evi Einarsen.
0: Bongnummeret?
4: 4983.
5: Bongnummeret?
0: 4983. to stykker har fått bingo på 16, etter 16 kommer 41. De som har bingo på 41 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 16, eller et tall som blir lest opp før 16, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 16, etter 16 kommer 41. Tre rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 46, 4, 6. Trettien, tre, en. Nitten, en, ni. Åtte, enkel åtte. Tjueto, dobbelt to. Førtitre, fire tre. Sekstien, seks en. 45, 4, 5. 85, 8, 5. 35, 3, 5. 14, 1, 4. 42, 4, 2. 44, dobbelt 4.
0: 'Jeg skulle si at tre rekker var utfylt. Det var det ikke. De slutta å ringe. Jeg gjentar de to siste tallene, 42 og 44. 42 og 44. Vi fortsetter på tredje rekke. Neste tall ut, det er
2: 6, enkel 6. 40, 4, 0. 23, 2, 3. 15, 1, 5. 64, 6, 4.
0: Der satser vi på at tre rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
6: 40.
0: Du sa 40?
6: Ja.
0: Navnet det er?
6: Svane Pedersen.
0: Bongnummeret, Svanhild?
6: 18259.
0: 18.259. Og Svanhild fikk bingo på 40. Etter 40 kom 23, 15 og 64. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 40, eller et tall som blir lest opp før 40, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var altså 40. Etter 40 kom 23, 15 og 64.

0: Spill nummer to, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
1: 51, 51. Syttiåtte, syv åtte. Elleve, dobbel en. Tjueåtte, to åtte. 52, 52. 20, 2, 0. 32, 3, 2. 89, 89. 33, dobbelt 3. 6, enkel 6. 35, 35. 27, 27. 66, dobbelt 6.
2: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 27.
2: Bingo på 27. De som har bingo på 66 trenger ikke å ringe inn. 66 kom etter 27. Navnet det er?
3: Anneve Johannesen.
2: Bongnummer dem?
3: 10883.
2: 10883. Bingo-tallet var 27. Etter 27 kom 66. De som har bingo på 66 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 27, eller et tall som blir lest opp før 27, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til. 27. Etter 27 kom 66. Da skal vi spille om to rekker. Premien er 250 kroner. Neste tall ut, det er
1: 21, 21. 46, 46. 73, 73. 16, 1, 6. 17, 1, 7. 3, enkel 3. 25, 25. 76, 76. 5, enkel 5. 13, 1, 3. Åttiåtte, dobbel åtte. Sytti, syv, null. Førtito, fire, to. 10, 1, 0. 77, dobbelt 7. 82, 8, 2. 85, 85. 7, enkel 7. 44, dobbel 4. 43, 4, 3. 68, 6, 8. 34, 3, 4. 48, 4, 8. 65, 6, 5. 9, enkel 9. 26, 2, 6. 15, 1, 5. 18, 1, 8. 19, 1, 9. 86, 8, 6. 53, 5, 3. 41, 4, 1.
2: 2 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 41.
2: Bingo på det siste oppløste tallet, 41. Navnet det er?
3: Terje Zakariassen.
2: Bongnummeret?
3: 12270.
2: Han Terje var rask å ringe inn, fikk bingo på det siste oppleste tallet, 41. Er det andre som har bingo på 41, eller et tall som blir lest opp før 41, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 41. Når streket satt, da hører du fanfaren, og når du hører fanfaren, da har vi delt ut premien på 250 kroner. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 41. 3 rekke, 400 kroner i premie. Neste tall ut, det
1: 47, 47. Fire, enkel fire. Femtifire, fem fire. Fyrtifem, fire fem. Syttifire, syv fire. Tjueto, dobbelt to. Femtisyv, fem syv. Sekstini, seksni. Sekstito, seksto. Trettini, treni. Syttien, syv en. Åttitre, åtte tre.

0: Bong nummer 3615. Knut Simonsen ligger best an til å vinne 400 kroner. Han var rask å ringe inn, fikk bingo på det siste oppløste tallet, 81. Er det andre som har bingo på 81, eller et tall som blir lest opp før 81, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, 81. Kun noen få sekunder til vi setter strek. Strek er satt når du hører fanfaren, og når den kommer, da har vi delt ut premien på 400 kroner.
1: Spill 3, Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
2: 27, 27. Tjueseks, to seks. Tjue, to null. Sytten, en syv. 63, 63. 83, 83. 16, 1, 6. 5, enkel 5. 12, 1, 2. 64, 6, 4. 61, 61. 13, 1, 3. 33, dobbelt 3. 71, 71. 41, 41. 6, enkel 6. 42, 42. 67, 67. 89, 89. 38, 38. 69, 69. 75, 75. 66, dobbelt 6.
0: Ei rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
3: 69.
0: Bingo på 69. Dem som har bingo på 75 eller 66 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 69. Navnet det er

0: Rudi Olai Kristensen.
1: Mange numre?
0: 5048.
1: 5048. Bingo-tallet var 69. Etter 69 kom 75 og 66. Har du bingo på 75 eller 66, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 69, eller et tall som blir lest opp før 69, ring oss min eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 69. Etter 69 kom 75 og 66. To rekker, 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 37. Femtini. Tjuefire. Tre, enkel tre. Åtte null. Syv tre. Fire tre.
1: 43. Der kan to rekker være utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: Det er bingo på tallet 3.
1: Navnet det er?
3: Janne Nyseth.
1: Bongnummeret?
3: 11299.
1: 11299. Bingo-tallet var 3. Etter 3,80, 73 og 43. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 3, eller et tall som blir lest opp før 3, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 3, etter 3,80, 73 og 43. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 68. 88, dobbel 8. 36, 36. 70, 70. 10-1-0. 39-3-9. 21-2-1. 86-86. 74, 74. En, enkel en. Nitten, en ni. Tretti, tre null. Førti, fire null. Tjuetre, to tre. Førtini, fire ni. Trettifem, tre fem. Tjueto, dobbelt to. Sekstito, seks to. Syv, enkel syv. Femtito, fem to. Seksti, seks null. Tjuefem, to fem. Førtifem, fire fem. Fjorten, en fire. Femtiseks, fem seks. Atten, en åtte.
1: Tre rekke er utfylt. Kosthold er det bingo på?
4: 14.
1: De som har bingo på 56 eller 18 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 14. Navnet det er?
4: Så det er Olsen.
1: Bongnummeret?
4: 10.635.
1: 10.635. Hun Synnøve fikk bingo på 14. Etter 14 kom 56 og 18. De som har bingo på de to siste tallene trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 14, eller et tall som blir lest opp før 14, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 14, etter 14 kom 56 og 18. Ingen flere ringer. Gratulerer så mye med 1000 deilige kroner i premie.
5: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
2: 24, 24. 68, 68. 90, 90. 53, 53. 48, 48. Femti, fem null. Tolv, en to. Syttiåtte, syv åtte. 86, 86. 64, 64. 15, 1, 5. 54, 5, 4. 41, 4, 1. 59, 5, 9. 14, 1, 4. 34, 3, 4. 61, 6, 1. 82, 8, 2. 44, dobbelt 4. 52, 5, 2. 65, 65. 89, 89. 46, 46. 1, enkel 1. 45, 4, 5.
1: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: Tallet 1.
1: Dem som har bingo på 45 trenger ikke å ringe inn. 45 kom etter 1. Navnet det er?
6: Torbjørn Mathisen.
1: Bongnummeret?
6: 5189.
1: 5189. Bingo-tallet var 1. Etter 1 kom 45. De som har bingo på 45 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 1, eller et tall som blir lest opp før 1, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet. 1 etter 1 kom 45. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 200 kroner. Da skal vi spille om to rekker. Premien økes til 300 kroner. Neste tall ut, det er
2: 25, 25. 31, 31. 77, dobbelt 7. 80, 8, 0. 63, 6, 3. 43, 4, 3. 20, 2, 0. 88, dobbelt 8. 75, 7, 5. 33, dobbelt 3. 11, dobbelt 1. 32, 3, 2. 7, enkel 7.
1: 2 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
3: 11.
1: De som har bingo på 32 eller 7 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 11. Navnet det er?
3: Janne Nyseth.
1: Bongnummeret?
3: 11295.
1: 11295. Jeg tror hun, Janne, kan vinne sin andre gevinst i kveld. Glemte å spørre om det, men jeg tror det. Bingo-tallet denne gangen, 11. Etter 11 kommer 32 og 7. Dem som har bingo på 32 eller 7 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 11, eller et tall som blir lest opp før 11, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Janne, gratulerer med nok en premie, 300 kroner. Da skal vi spille om tre rekker, 3500 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
2: 79, 79. 73, 73. 6, enkel 6. 2, enkel 2. 42, 4, 2. 72, 7, 2. 84, 8, 4. 55, dobbelt 5. 62, 6, 2. 4, enkel 4. 76, 7, 6. 17, 1, 7. Femtioåtta, fem, åtta. Fem, enkel fem. Åttien, åtte, en. 10, 1, 0. 3, enkel 3. 57, 5, 7. 19, 1, 9. 36, 3, 6. 83, 8, 3. 35, 3, 5. 70, 7, 0.
1: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
7: 35.
1: De som har bingo på 70 trenger ikke å ringe inn. 70 kom etter 35. Navnet det er?
7: Idar Henriksen Rusenes.
1: Bongnummeret?
7: 16630.
1: 16630. Flere ringer. Ja, det var flere som ringte. De la på, så vi får se om de ringer på nytt igjen. Foreløpig en vinner. Bingo-tallet er 35. Etter 35 kom 70. Så tar vi inn neste telefon. Hvilket tall er det bingo på?
6: 35.
1: Navnet det er?
6: Unita Group.
1: Bongnummeret ditt?
6: 5135.
1: 5175. Da har vi to stykker som har bingo på 35. Etter 35 kommer 70. Har du bingo på 70, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 35, eller et tall som blir lest opp før 35, ring oss med en eneste gang. Flere ringer, hvilket tall er det bingo på? Vedkommende la på. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til. 35 etter 35 kom 70. Kun noen få sekunder igjen til vi sender siste fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut 3500 kroner i premie. En sum som i kveld deles på to spillere. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke. Potta økes til 69000 kroner. 69000 kroner i Radioporsangers radiobingo onsdag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg, og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
8: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå, i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant I Honningsvåg I Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Ja, da er jeg på plass igjen her med Steins countryteam, med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det både litt norsk country og utenlandsk country å høre på den neste timen. Denne gangen skal jeg starte med Clint Black. Han kommer her med Nobody's Home.

Så det er på tide å gå over på norsk countryartister en liten stund her. Og først ut, det er G. Thomas. Han kommer her med After Me, After You.

Så skal vi gå over til en gruppe som kalte seg for Stine Nilsen and Living West. Her kommer de med en flott sang som heter Where Broken Hearts Can Mend.

Hva skal Steins kontorteam med Stein Sivertsen fra Lakselv pakke ned cowboyhatten sin og bootsene sine og spille den siste sangen for denne gangen? Den med Buck Owens. Og den sangen Buck Owens skal spille, den heter That Lowing Feeling. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Ha en riktig fin aften alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Det er vanskelig å sette ord på det, sier landslagssjef Ståle Solbakken om folkemengdene som har møtt opp for å hylle det norske fotballlandslaget i Oslo. Over 100 000 har møtt opp for å ta deg imot etter VM, og det er som et plaster på såret, sier Solbakken.
1: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: Målvakt Ørjan Horshol Nyland, så er støtta er rørende.
2: Det var veldig kjekt. Emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn er det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det er kjekt, for det trenger vi.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se da VM-heltene ble hyllet framfor folkehavet på Slottsplassen. Kaptein Martin Ødegaard sier til NRK at de måtte rekke et fly, videre at Haaland og Berge skulle ønske de var til stades og takke for støtta. Tidligere i kveld var hele laget, inkludert Haaland og Berge, på slottet for å møte kongefamilien. Andre nyheter nå. To personer er pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris i Frankrike. Politiet mener skogbrannen er påsett. Rundt 900 er evakuert etter brannen i den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. Og over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt her hjemme. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå. USAs president Donald Trump varsler kraftig angrep mot Iran i natt og i morgen. Utspiller skjeven under et radiointervju i kveld. Tidligere i dag varslet Trump at han også vil sette i verk den amerikanske blokaden av iranske havner i morgen, og at han ønsker å ta over det strategiske viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet, og sier de på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Det tilsette i Mandal fengsel har kontroll på de innsette som utagerte og utførte skadeverk i fengselet, opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsette hadde en stor problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser tidligere i kveld. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyheterne kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Thomas Nilsen, ansvarlig for booking under Kokel Live, mener ingen kunne gjort det Moldrock gjorde under Kokel Live natt til søndag. Moldrock gikk på scenen etter kampen Norge-England, en kamp som Norge tapte. Da Moldrock var på scenen, var det igjen fest og stemning, selv om publikum var skuffet over sluttresultatet i kvartfinalen. Thomas Nilsen mener ingen andre kunne skapt den stemningen som Moldrock. Moldrock hadde nesten 100 personer på familiearrangement lørdag på dagtid, et arrangement som er viktig for Kokel Live. Thomas Nilsen har allerede startet arbeidet med å booke artister og band til Kokel Live 2027. I helga ble Kokel Live 2026 arrangert. Det betyr at Nilsen allerede jobber med festivalen som blir arrangert om ett år. Nilsen har merket at kostnadene på å booke artister har økt merkbart de siste årene. Han tror prisen kan true festivalene i Finnmark. Fordelen til Kokel er at ingen tar ut lønninger for jobben som gjøres. Alt er basert på dugnad. Prosjektleder Elin Malene Berg mener historien fra Gjesvær for 1000 år siden blir mer kjent og omtalt med årene. Da hun var yngre, følte hun at det var kun gjesværingene som visste om den historiske hendelsen. I august blir det belyst at Tore Hund drepte Karle og markerer en sentral hendelse i Norges historie foran nasjonaljubileet Norge 1000 år. Festivalen i Gjesvær rommer foredrag, formidling og håndverk og byr I tillegg på konserter, teater, marked og liv I vikingleir. Den blir arrangert over to helger, 6. til 9. august og 15. til 16. august. Festivalen for alle I Følgeberg. Det billettsalg og festivalpass og mange arrangement. Men badearrangementene gratis. Det museet for kystkultur og gjenreisning I Finnmark som står bak vikingtidsfestivalen. Og Elin Malene Berg hentet inn som prosjektleder. Nordkapp Region Næringshage har ansatt Ole Elmer Jensen som ny forretningsutvikling. En stilling han overtar etter Martin Hillestad som flyttet fra kommunen I løpet av høsten. Jensen har en master I innovasjon. Han har bodd I Honningsvåg I ett år og hatt hjemmekontor, men også pendlet til Oslo. Ja, det mye av noe av det samme, men det også mye nytt. Nå jobber jeg på en måte som konsulent på innovasjonsstøtte gjennom offentlige tilskuddsordninger, mens I næringshagen så blir det mer bedriftsutvikling og nettverksbygging. Det blir litt forskjell der, men jeg gleder meg veldig til å komme I gang, sier Ole Elmer Jensen til Finnmarksposten. Jensen begynner I stillingen 1. oktober. Nordkapp kommune inviterte til visning ved kinoen kvartfinalen Norge-England fotball-VM. 85 personer kom for å se kampen. Voksne og barn var samlet I kinosalen. Mange hadde effekter og flagg. Også de andre etablissemangene som visste kampen rapporterer om stor stemning og godt oppmøte lørdagskvelden og natt til søndag. I helga ble midnattsrockene og Kokel Live arrangert. Politiet var til stede på festivalene. Under midnattsrocken var det en del mindre hendelser å ta tak I, men alt I alt politiet fornøyd. Det ble rapportert om god stemning også etter fotballkampen Norge-England. Politiet melder også om god stemning under Kokelblad. Intet spesielt å påtale ifølge Finnmark politidistrikt. Politiet har lagt merke til at det økning I russiske fiskefartøy som anløper Kirkenes for å bunkre. I helga gikk bunkeroil tom for drivstoff ved anlegget I Kirkenes. Bunkeroil leverer drivstoff til skip og båter fra tankanlegg I Kirkenes, og utviklingen vekker bekymring fordi økt etterspørsel kan gå utover den lokale beredskapen. Selskapet bekrefter overfor I Finnmark at flere russiske fartøy har bunkret den siste tida, men vil ikke trekke bastante konklusjoner om hva som årsaken. Det skjer fra tid til annen. Det ikke alltid enkelt å beregne etterspørselen, sier daglig leder for Bunkeroil I Troms og Finnmark, Bjørn Tore Mathisen. Stabssjef ved Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma Tellefsen, bekreftet at de også har registrert en økning I russiske fartøy I Kirkenes. Vi kan bekrefte at politiet har registrert en økning siden mai av havneanløp fra russiske fartøy og som bunkre I Kirkenes, sier Sirma Tellefsen. Det særlige konsekvenser for den lokale beredskapen som bekymrer politiet dersom utviklingen fortsetter. Fra et beredskapsmessig ståsted det bekymringsfullt dersom det her øker og det oppstår mangel på drivstoff lokalt som følge av det, sier Selma Tellefsen. Fjord og fjellluft eller hetebølge og stranddrink. Det her velger nordmenn I sommer. En ny undersøkelse Nordstart har gjort for Frende viser at 47% tilbringer sommerferie I Norge, mens 34% reiser utenlands, 19% klinke til og gjør begge deler. Trenden vi har sett siden påsketiden fortsetter. De fleste vil helst være I Norge, sier Katrine Kleppestø, skadesjef for reise I Frende Forsikring I en pressemelding. At nesten halvparten velger Norgesferie overrasker ikke Kleppestø. Norge rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen ofte veldig mye behagelig enn lengre sør. Naturen spektakulær og det føles trygt og enkel. Det ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Samtidig spiller økonomien en rolle. I Frende-undersøkelsen viser 51% at de må kutte I ferien økonomisk for å få det til å gå opp I år. En av tre sier også at de har dårligere råd enn på samme tid for ett år siden. Mange merker at det blir dyrere å reise. Da blir det et bevisst valg å bli I Norge, der du kan komme deg rundt med bil og tog til en rimeligere penge enn hvis alternativet lange flyreise, sier hun. Norges deltakelse I fotball-VM og sammen med sommerferien kan føre til økt reiselyst og høyere pengebruk. Nye tall viser samtidig at 225.502 nordmenn har betalingsanmerkninger, og Experian advarer mot at spontan ferieutgifter kan bli dyrere enn planlagt. Det lett å la seg rive med når både sommerferien og fotballferien treffer samtidig. Mange ønsker å unne seg noe ekstra, og når Norge gjør det så bra I VM, kan det bli fristende å kaste seg rundt og bestille en dyr reise, sier analytiker I Experia Norge, Julie Berg, I en pressemelding. Selv om antall personer med betalingsanmerker har gått ned med 1,5% det siste året, det samlet utestående beløpet fortsatt høyt på over 56 milliarder kroner. Unge voksne peker seg ut som en utsatt gruppe. I alderen 18-24 år har antall betalingsanmerkninger økt, selv om beløpene lavere enn tidligere. Det tyder på at flere små ubetalte krav som abonnement og mobilregninger står ubetalt. Berg sier småbeløp kan få store konsekvenser dersom det går til en kasso og ender med betalingsanmerkninger, noe som kan gjøre det vanskelig å få lån og leie bolig. Experian råder folk til å stille seg tre spørsmål før de bestiller om de har råd uten kreditt, om alle kostnadene tatt med, om det penger igjen til regningen etter ferien. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Natt til tirsdag forbigående vestlig stiv kuling I ytre strøk, fra morgen gradvis minkende, fra ettermiddagen frisk bris, på vidda og I Pasvik hovedsakelig vestlig bris. Skya, perioder med regn. Onsdag, skiftende bris, periodevis nordvestlig frisk bris på kysten, sent på kvelden vestlig liten kuling på kysten I vest. Skya og regn natt til onsdag. Fra om formiddagen delvis skya eller lett skya oppholdsvær. Fram etter middagen tilskyne fra vest.
4: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: I denne sendingen så skal vi snakke om Vikingfestivalen I Sverige.
4: Thomas Nilsen fra Honningsvåg, du har ansvaret for bookinga under Kokelv Live. Du fornøyd med årets festival?
5: Absolutt. Ting har gått strålende. Masse folk som har koset seg, og frivillige som har koset seg, artister som har koset seg. Og, ja, det alt fint.
4: Fortell litt om noen av artisterne som du hadde booket til årets festival.
5: Ja.

0: noen. Fortell om Zimmermann da, som var på en måte den som åpnet festivalen. Up and coming, nytt band. Kose seg maks, aldri vært så langt nord i landet. Ja, Gil, hva jeg skal si. Så hadde vi jo et band til som heter The Impossible Green. Et trøndersk band som heller ikke vært så langt nord i landet. De har vært der hele helga, de kom på torsdagen allerede. Og, nei, de kom på fredagen, og de var ute og peska ut i fjorden her, og de fikk kveita, og de var veldig fornøyd med det. De spilte lørdagen. Fantastisk konsert. De har hatt tidenes opplevelse, sier de. Så ja. Det er noe par av de bandene.
1: Hvordan fant du frem til dem?
0: Nei, altså, man hører noe på radio, og man sitter nå og følger med på sosiale medier. Så det er noe der jeg egentlig kom bort til de bandene her. Ellers er det noe sånn som De Lillos, sånne type band vet jo alle hva er og hva de er gode for. Så der handler det egentlig bare om å klare å få dem til en fornuftig pris, for det er jo blitt veldig dyrt å booke band, skal sies. Spesielt for oss da, eller de små festivalene, som kanskje har en kapasitet på en plass mellom 500 og 1000 publikummere. Så sier det seg selv at å booke band som normalt ligger på rundt en million, er vanskelig å få gode priser med. Men det løser seg som regel.
1: Thomas, har du merket prisøkninger de siste årene når du har hatt ansvaret under Coca Live?
0: Absolutt. Det har steget kanskje 20-30% i løpet av få år. Så ja, det er dyrt. Selv nyetablerte band koster ganske mye nå.
1: Hva er årsaken?
0: Nei, jeg vet ikke helt. Jeg tror managementene har ikke helt skjønne greier. Kan i hvert fall ikke nord i landet. Det er mye logistikk som skal opp og gå. Både med reise og kost og logi og det tekniske og masse rart. Så ja, det er nok det. Det er noe annet å svirre sørpå og reise mellom plassene enn å reise nord i landet.
1: Kan prisene på sikt bli et problem som gjør at det blir vanskelig å arrangere festivalet her oppe?
0: Ja, det vil jeg si. Coca Live er litt spesielt. Det er 100% frivillig. Det er ingen som tar ut et eneste øre i lønn. Derfor klarer vi det. Så alt av billettinntekter, for eksempel, det går til å dekke artister. Så ja, straks det er andre utgifter, så er det vanskelig for festivaler og både det går rundt.
1: Hvor viktig er Moldrock for Coca Live?
0: Jeg vil si de er veldig viktige. Vi har jo et barnearrangement som for oss har blitt en del av Coca Live. Nå hadde vi nesten 1000 stykker på den konserten på lørdag, og jeg vet ikke andre band som klarer å fylle den rollen. Så ja, de er utrolig viktige for oss, og ikke minst som en del av konsertene på kveldstid, så er det jo noe helt annet når Moldrock spiller enn noen andre, vil jeg si.
1: Hvordan var det å se dem på scenen etter at England hadde slått Norge?
0: Nei, altså, det er ikke noe andre som kunne gjort det. Klart folk var kanskje litt skuffet over kampen, men straks Moldrock går på, så er de tilbake igjen. Da var det fest og stemning. Så.
1: Kommer Moldrock tilbake neste år?
0: Nei, det får vi se. Det vet ingen enda.
1: Har dere en forståelse over det økonomiske resultatet etter årets festival?
0: Altså, hvis man nå sammenligner med andre år, så skal vi være der at vi er på plussida. Noe mer enn det kan jeg ikke si, for det vet jeg ikke.
1: Når startet du arbeidet foran 2027-festivalen?
0: Ja, det har jeg begynt med for lenge siden. Så, ja. Nei, det jobbes hele tiden.
1: Avslutningsvis, Thomas, er det uheldig at Koka Live og Midnattsrocken arrangeres samme helg?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Vi tenker ikke så mye på det. Vi kjører våre egen greier, og så gjør de sitt. Så for vår del så har det aldri vært noe problem.
1: I august skjer det i Gjesvær. Vikingtidsfestivalen starter 6. august, og så er det aktiviteter to helger. Prosjektleder Elin Marlene Berg, fortell litt om Vikingtidsfestivalen.
2: Ja, Vikingtidsfestivalen er jo en historisk markering som en del av Norges jubileet, Norge i 1000 år. Og for 1000 år siden i år skjedde jo en stor vikinghendelse som skjedde i Gjesvær. Og da kjører vi i gang med en stor vikingfestival med fullt av innhold, så derfor måtte vi strekke det over to helger. Og vi starter 6. august med åpningskonsert på Hekla Stålstrenger. Der ligger billettsalg allerede ute, og der går det fort unna, så der anbefaler jeg folk som vil være med og kjøpe allerede nå.
1: Og allerede nå merker gjestværingene at arbeidet pågår.
2: Ja, teltene er oppe, og nå begynner vi med logistikken om å frakte festivaldoer og bord og benker, og alt skal opp.
1: Hvor mange av arrangementene må man ha billetter til, og hvor mange er gratis uten billettsalg?
2: Vi skal ha en festivalpass den første helgen, for der er veldig mye aktiviteter på dagtid som er gratis inkludert i festivalpasset. Det koster ikke mye, det er 100 for voksne, 50 for barn, hvis jeg husker rett. Og da er det jo en god del workshop som er gratis, det er viking, vi har jo en vikingleir på festivalområdet som man kan gå og utforske. Der blir det formidling hele dagen, der blir det aktiviteter man kan være med på, pil og bue blant annet, og diverse andre historiefortellinger rundt bålet. Og så har vi noen ting som koster ekstra fordi at ja, det er litt større arrangement, og der har vi åpningskonserten vår blant annet, og så har vi et teater helga etter som blir å koste penger, så har vi litt konserter og litt blant annet en sånn forestilling med Are Sende Osen. Så det er noen ting på kveldstid som koster, men så har vi jo barnas dag på lørdag, der er barneaktivitetene våre er gratis, blant annet.
1: Hvem står bak arrangementene?
2: Det er de her kystmuseene i Finnmark som har leid meg inn som prosjektleder, men der er jo en flåte av arbeidere fra øst til vest i hele Finnmark.
1: Elin, hvor kjent er det som skal feires i Gjesvær?
2: Altså, når jeg vokste opp, så følte jeg at ingen visste om den historien utenfor Gjesvær. De visste ikke om det i Honningsvåg engang. Men jeg føler at nå er det, de siste årene, kanskje er det litt mer kjent. Så nå håper jeg at alle i Honningsvåg også har fått med seg at for 1000 år siden i år, så tok han Tore Hund livet av kongens utsending, som da er i Gjesvær, altså, for 1000 år siden. Og det er jo, Tore Hund er jo en av de som dro til Stiklestad og drepte han kong Olav den hellige. Så jeg håper jo alle har fått med seg at det er en ganske stor happening som skjedde på øya for 1000 år siden.
1: Vet man at det skjedde?
2: Altså, hvis man ikke har fått det med seg, man vet at det skjedde. Det er historiske funn på det. Og hvis man vil lære mer om den historien, så har vi også utstilling på festivalområdet under festivalen.
1: Hva du synes om at det har tatt så lang tid før vi markerer begivenheten?
2: Det er jo litt gøy at det ble i år, i og med at det er 1000 år. Men jeg har alltid syntes det har vært litt interessant. Jeg har jo vokst opp med å høre det fra min bestemor i Gjesvær. Men jeg synes det er interessant at det ikke var mer bredt. Men jeg synes ikke nordnorsk historie kanskje har fått det fokuset det fortjener, og nå plutselig har det det. Men i år så er det altså 1000 år siden. Jeg synes i år så var det rett tid å starte en festival som jeg håper kan bli en begivenhet i masse år fremover.
1: Festivalen, er den for alle?
2: Ja, den er for alle. Det kommer jo vikinglag som lever med å kle seg ut som vikinger. Og det for folk som bare vil komme på en dag og se hva som skjer. Turister, folk som interessert i vikingtida, folk som ikke interessert i vikingtida. Folk som bare vil ha musikk og underholdning. Unger som bare vil være med på aktiviteter. Det jo også to camper vi setter opp som fritidscamper som folk kan komme til Gjesvær og campe hele helga hvis de vil.
1: Synes du at dere har fått drahjelp av det norske landslaget?
2: Ja, det var jo litt synd det gikk ut. Vi hadde jo en liten idé om at vi skulle få en god del folk ut til Gjesvær for å lage en sånn ro-video for å promotere festivalen. Men det skal vi gjøre uansett. Vi fortsatt stolte av fotballguttene våre, så det kan være at det kommer opp.
1: Hvor finner man mer informasjon om vikingtidsfestivalen?
2: Der kan du fære på den nettsiden til Kystmuseet, du kan fære på Nordkapmuseet sine nettsider, og så har vi en Facebook-side som heter Finnmark Vikingtidsfestival.
1: Er Gjesvær unik når det gjelder hendelser for 1000 år siden i Finnmark?
2: Ja, altså nå er ikke jeg historiker, så jeg må ikke bli arrestert for svaret mitt. Men det er jo ikke mye vikinghistorie i nord, for det var jo røft, har jeg skjønt. Men det jo nå funnet frem at det vikinger som dro opp til nord, også for å videre over til Russland, det var handel. Men det som skjedde i Gjesvær var veldig spesielt. Men det som kanskje var spesielt i Nord-Norge jo at grunnen til, også til at vi har kalt det vikingtidsfestival, var jo at det var ikke bare vikinger, det var jo også samiske, det var kvener, det var flere nasjoner. Så det var en vikingtid fullt av masse kulturer. Og det var vi rik på allerede da.
3: Så langt i år har 41 personer mistet livet på sjøen i Norge. Ingen i Finnmark. NRK Finnmark har vært med redningsselskapet på øvelse.
4: Oi, det også hatt all helvete!
5: Det høysesong for å ta båten ut på luftetur.
4: Hva helvete gjør han det?
5: Og man uheldig som Dag Flage under denne øvelsen, og for eksempel faller ut av båten, så det som oftest hjelp på vei.
4: Jeg tror jeg har det flaks. Jeg tror noen bort på bergen der så hva som skjedde. Jeg ser det mye aktivitet på dem.
5: Vi ble med frivillige Jon Ivar Helgesen i redningsselskapet i Alta, ut i redningsskøyta.
6: Ja, nå det å gå opp mot havaristen og eventuelt person i vann, og så blir det å plukke vedkommende opp av sjøen.
4: Og der kommer helten. Redningsselskapet.
5: En som har opplevd å trenge hjelp, det Trond Kristiansen. For båten hans fikk motorstopp for 2 år siden på vei ut til Sørøya.
7: Det var meg da, nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som var over 70, så det var litt sånn, litt stress, å si det sånn. Men det var jo egentlig i sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, å si det sånn, og så fikk vi tak i redningsskøyt på telefon, og så kom de og hentet oss etter ja, et par timer. Så det endte egentlig å bli en positiv opplevelse.
5: Da jo dette her 2 år siden. Har det gått greit siden?
7: Ja, vi har vært flere turer i siden, og det har gått helt fint. Så vi håper det ikke skjer igjen, for å si det sånn.
5: Både for Trond og Dag så gikk det bra.
6: Ja, var han fast.
5: Men hva det du kan gjøre for å holde deg trygg når du skal ut på havet?
6: Ha med redningsvest til alle ombord som passer til dem som ombord. Og det båtfører og båtøyer sitt ansvar i lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
5: Andre ting man burde ha med mobil, kart, verktøy og ikke minst.
6: Løft blikket og følg med på sjøen foran båten. Ikke stol på at kart eller radar sannheten.
3: Det sa til slutt Jon Ivar Helgesen i redningsselskapet til reporter Matteo Dolva i NRK Finnmark. Jeg tror det vil gå mange uker før jeg får ut denne landskampen mot England og kroppen, for jeg irriterer meg fortsatt over enkeltsituasjoner I kampen.

0: Så var det norske VM-eventyret over. Og dessverre så gikk vi ikke ut uten at det skulle være kontroversielle dommeravgjørelser. For det første så skulle England sitt utligningsmål aldri vært godkjent, som vi alle har sett nå. Utspillet fra Ørjan Nyland, det traff en vaier, og det skulle vært dropp på midtbanen. I tillegg så kan man jo diskutere om Norges 2-1-skåring på tampen av andre omgang skulle vært annullert. Men det får man kanskje ikke gjort noe med. Kanskje, sier jeg. For jeg har nemlig hatt en lang, lang samtale med president Donald Trump, lagt frem mitt syn på saken, og bedt han ta kontakt med sin venn Gianni Infantino, og kanskje få han til også gjøre om på de her avgjørelsene. Men nå har Donald Trump sagt til meg at han er en president med meget høy integritet, og han vil nødig blande seg inn i fotballfaglige dommeravgjørelser, selv om han er president for vertslandet USA. Og han legger til at han heller ikke lar seg kjøpe av en nasjon som Norge, men antyder at hvis han skulle få en fredspris, så kanskje han kunne tenkt seg å ta en samtale med Infantino. Men det er ikke nok med fredspris. Neida, hvis vi skal gi han en fredspris, så må vi i tillegg hjelpe han å bombe Iran etterpå. Men ikke bare det, han antyder også kanskje at vi tok kontakt med Danmark og krevde Grønland tilbake, for at han mente det at det er jo Norge som er de rettmessige eierne ut av Grønland. Og når vi har fått Grønland tilbake fra Danmark, så skal vi da forære det videre til USA. Ja, hvis vi klarer å få det til i løpet av det neste døgnet, så ser han ikke bort ifra at han kunne ta seg en telefon til sin gode venn Infantino. Men, som han sier, FIFA-presidenten, det er en president med meget, meget høy integritet som ikke lar seg kjøpe eller påvirke ut av en amerikansk president. Selv om han skulle lokke med kryptovaluta og dollar, så tror han at det kan bli vanskelig å få FIFA til å gjøre om på de her kontroversielle dommeravgjørelsene. Vi får heller bare akseptere at Norge er slått ut, og så får vi glede oss over at det norske landslaget har gjort en helt fantastisk innsats. Ikke bare på fotballbanene borte i USA i det her VM-et. De har også gjort en helt fantastisk innsats med å samle nasjon Norge. Vi har aldri vært så samlet siden Harald Hårfagre. Nå er det altså Haaland, Hårfagre og landslaget som har samlet Norge. Vi har rodd i takt i hver en by, på hver et tettsted, i hver en bygd og på Nes og på de aller utroligste plassene har vi sutt og rodd og rodd og rodd i takt med landslaget. Heia frem landslaget. Og jeg har suttet her i Spania. Og jeg har suttet på en pub, jeg har sett de norske landskampene, jeg har suttet langt med folk som jeg overhovedet ikke kjenner. Vi har ropt, vi har heia, vi har holdt rundt hverandre, og vi har prøvd på våres måte å støtte det her fantastiske norske landslaget og hylle den fantastiske innsatsen som de har gjort i VM. Så, Haaland, Hårfagre og norske landslaget, dere har virkelig samlet Norge, og dere har virkelig kommet til en kvartfinale hvor dere ble slått ut på tvilsomt vis med fair play, med at dere har vist en fantastisk ståpåvilje, ikke sant? Og ikke minst måten dere har oppført dere på i det her VM, som har gjort at dere er blitt elsket, både supporterer og laget blir elsket av en hel verden. Det er helt fantastisk, og det tar vi med oss. Og så skal vi ro videre mot nye mesterskap og nye utfordringer og nye seire for det her landslaget. Vi ror for Norge. Vi ror for landslaget. Vi ror for kongen, for fedrelandet og for trygda. Ro, ro, ro. Hallei.
1: Kan man bli flesk av å bruke ChatGPT. Universitetet i Oslo har laget en podcast-episode der de møter Håkon Stavrun, tidligere fotballproff, som har levd med langvarige smerter etter idrettsskade.

0: Du har sikkert, sånn som meg, hatt en del spørsmål som du har ønsket å få svar på. Alt ifra hvor lenge du skal koke et egg for at det skal bli smilende, til hvordan du skal skrive et avsnitt bedre, eller hvordan du skal bli kvitt en forkjølelse. Og de siste årene så har i hvert fall jeg gått til min gode, gode venn, ChatGPT. Og i dag så har vi besøk av en gjest som også er god venn med ChatGPT. Vi har nemlig med oss Håkon Stavrum, tidligere fotballproff og nå advokatfullmektig, som har opplevd langvarige smerter. Og han gjorde det eneste logiske. Han spurte ChatGPT om hvordan bli smertefri. Så i dag så skal vi altså dykke ned i ChatGPTs verden og undersøke kan man bli frisk med ChatGPT? Da ønsker jeg bare velkommen til Håkon.
1: Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her.
0: Og vi skal jo ikke gå ned i det her sammen bare oss to. Vi har også med oss våre eksperter. Silje Endresen Reme, professor og psykologspesialist, leder av MindBodyLab. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og Andreas Pale, overlege og doktorgradsstipendiat. Velkommen.
3: Takk.
0: Jeg lurer på aller først da, Silje og Andreas, er dere bekymret for at dere kan bli arbeidsledige fremover, eller?
2: Litt grann bekymret.
3: Ja, nei, jeg ikke så veldig bekymret. Jeg tror liksom vårt fag veldig bygget opp rundt relasjoner, da. Så det å ha et møte med pasienter, det tror jeg vil være det sentrale i lang tid fremover. Men jeg tror det mye bra som kan skje. ChatGPT brukt på en riktig måte kan være med på å utvikle faget. Men det kan kanskje gå den andre veien også, så ja. Kanskje jeg var litt bekymret likevel.
0: Men la oss starte med deg da, Håkon. Kan du fortelle oss litt om deg selv, og hva på en måte din historie er for noe?
1: Absolutt. Som du var inne på, min første profesjonelle karriere på en måte, var som fotballspiller i KFA, KFM-kameratene, som holdt til på Ekeberg. Og så hadde jeg, som mange andre, et veldig bra fotballliv. Det er jo på en måte det beste livet man kan leve, få betalt for å spille med vennene sine. Og så var jeg innom en del kneskader, og begynte på en måte å føle at jeg hadde veldig mye motgang. Men jeg kom meg alltid tilbake fra ulike kneskader. Jeg røk korsbåndet 2 ganger i høyre, og også riftet menisken en del ganger. Men hver gang gikk det på en måte rehabiliteringsreisen var fra A til B, og det var selvfølgelig ikke helt en rett linje, men mer eller mindre slik at jeg alltid endte opp tilbake der jeg hadde vært før jeg ble skadet. Mm. Og så på en treningsleir i Marbella i 2021, som vinteren 2021, så blir jeg taklet, og egentlig hopper jeg over taklingen, og så lander jeg forskjært på det ene beinet, og ryker sitt korsbåndet i Marbella. og en del andre ting i kneet. Og etter det, da gikk jeg fra å være i mitt livs beste form, omtrent best trent på laget og hele pakka på en måte, til å være ganske invalid, egentlig. Mm. En periode på 3 år, da. Egentlig frem til 2024 er det egentlig mer. Nå tuller jeg selvfølgelig med tallene her. Det var 2022 det skar seg, og så har det gått til 2025 egentlig, før jeg begynte å få kontroll på ting. Typ mot høsten som var da 2025. Så nesten 3,5 år da. På det. Mm. Den rehabiliteringsreisen jeg hadde på venstre kne var helt annerledes enn de hadde hatt før, på å si det på en måte.
0: Ja, for hva hadde du gjort før da? For du sa at du hadde røkket korsbåndet 2 ganger i høyre kne.
1: Ja, stemmer. Det er tilfelligheter, da, men jeg hadde egentlig ikke så store komplikasjoner etter de 2 første rundene. Og jeg gikk egentlig på helt samme oppsett da, på den venstre kne, med samme fysioterapeut og samme kirurg, og det er helt samme rammene, men ting ville seg rett og slett ikke, da. Uten å gå, eller altså, det trenger ikke gå, det blir jo litt medisinsk faglig, da, men menisken er jo sånn at den skapte en del problemer, fordi den skal man jo egentlig prøve å sy, fordi man vil jo gjerne beholde mest mulig av menisken, for å unngå artrose, leddgikt da, på sikt. Men min ville ikke, vi sydde den, og den ville ikke gro, og det som skjer da, at den settes i prinsippet i en skvis veldig ofte, så min låste seg veldig ofte. Og det Grunnen til at jeg tar det med, fordi det forklarer på en måte hvorfor jeg fikk vedvarende smerte, fordi jeg hadde veldig, veldig mye vondt av naturlige grunner i starten. Og særlig det vondeste jeg kunne gjøre var å stå med strake bein, fordi da, eller det medførte ofte låsninger. Så det å stå med rette bein, som jeg for så vidt kan komme tilbake til, var på en måte det verste som kunne skje meg i 3 år.
0: Oi. Og det er jo ganske ofte man, eller jeg tenker bare sånn, det er jo ganske mange situasjoner du står rett opp og ned.
1: Ja, det er en del av livet.
2: Begrensen å ikke kunne gjøre det.
1: Ja, absolutt. Og det var liksom, to situasjoner som var helt, helt pyton, var å møte på folk man kjente på gata.
0: Ja.
1: For da må du på en måte stoppe opp og ta en samtale. Det gikk fint å gå, ikke sant? Fordi da sto den ikke i spenn og låst hele tiden, men det å møte på folk, måtte stoppe opp, eller gå i butikken, og så skal folk, eller være med samboeren sin og shoppe, og hun skal titte på ting, sånn du står liksom stille og venter litt tålmodig, og det var den store frykten å ende i sånne situasjoner. Så,
0: Og hva skjedde når du endte i sånne situasjoner? Og det låste seg, fikk du ikke til å bøye foten igjen da?
1: Ja, det var forbundet med, hvis jeg skulle komme meg ut av strakt bein, så måtte jeg åpenbart bøye den litt, og da, det var ganske skarp smerte da, særlig på innsiden av kneet.
0: Mm.
1: Og så på utsiden av kneet hadde jeg også en problematikk, fordi, så, ja, i alle fall, den menisken endte jeg opp med å operere da, både 3 måneder etter første operasjon, og 8 måneder etter første operasjonen.
0: Mm.
1: Og så det var 2 liksom oppfølgingsoperasjoner på en allerede stor operasjon. Og så, egentlig rett før jeg ble operert da, i den store, vi kaller det for den store operasjonen, så foreslo kirurgen at jeg skulle lage det man klarer for en sånn type kunstig leddebånd på utsiden av kneet, som skal forsterke kneet og hindre at det faller innover. For det som ofte skjer er at kneet faller innover, og da ryker man korsbåndet med. Så man tar en del av det man kaller for IT-båndet på utsiden av låret, og så lager man et ekstra lateralt leddbånd, altså et leddbånd på utsiden av kneet, for å hindre at kneet faller innover.
0: Så du opererer litt av låret?
3: Det er en tjukk plata som går på utsiden av låret. Mm. Hvis du kjenner på utsiden av låret, så er det en sånn tykk bindevevsplate. Stemmer. Så man tar en liten del av den da.
1: Stemmer. Ja. Og setter inn det som en sånn ekstra... Og det er... grunnen til at man gjør det er en litt liksom sånn nyvinning. Men i 1 av 100 tilfeller så kan man sette den for... med for lite slack, altså den settes for trangt. Og da blir den liggende og gnisse inntil den øverste delen av leggbeinet på utsiden. Og det klarte de også skje med meg da.
0: Det høres dritvondt
1: ut. Så hver gang jeg gikk inn ut av bøy, så hadde jeg den der friksjonen på utsiden. Og den, det er en liten frempekk, den har jeg fortsatt. Den friksjonen der. Og hele, liksom, alt dette her skapte jo veldig mye sånn støy, ikke sant? Jeg hadde mye sensorisk støy da, for kneet mitt. Hver gang jeg bevegde meg, så hørte jeg lyder, det var trangt. Og friksjonspreget da. Så da etter 1 år og 2 måneder, da hadde jeg lagt opp fotballen, og begynte som advokat for meg til, så skulle jeg lagt inn for å da fjerne denne ekstra leddbånden på, som vi måtte gjøre. Og så klarte jeg å få infeksjon etter det.
0: Nei.
1: Så da ble jeg lagt inn på Ullevål for antibiotika. Så alt som kunne bli feil, det var en helt annen reise, ikke sant?
0: Fra starten, ja, det skjønner
1: jeg. Med mye smerte og uflaks og... og kanskje litt overivrighet, fordi dette hadde jeg gjort før. Mm. Det kommer til å ordne seg igjen.
0: For du har gjort lignende operasjon på høyre kne før?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det er en fordel og ulempe. Og for min del, denne reisen har vært en stor ulempe, tror jeg. Fordi jeg har vært for bevisst på hva som er de ulike stegene jeg må oppnå for å ende opp der jeg skal.
3: Ja. Ja.
1: Og da hopper man jo bare til de stegene. Det er veldig lett at man, jeg vet at jeg bare må komme meg dit, og så er jeg kanskje klar for det allerede, og så begynner man liksom å foregripe stegene, i stedet for at man har den respekten man burde ha da, når man har en omfattende kneoperasjon.
3: Husker du noen forskjell på liksom hvordan du tok det? Nå tenker jeg rent sånn mentalt, fra høyre til venstre. Hvordan hadde du det liksom?
1: Nei, altså, helt innledningsvis, mener du?
3: Innledningsvis.
1: Ja, jeg tenker jo litt som jeg sa, altså, jo flere ganger man gjør det, jo verre er det på en måte på, i forbindelse av meg igjen, ikke sant? Mm. Men man får også en mer sånn perspektiv på det, sånn, dette er gjort før. og så jeg følte meg litt tryggere på reisen, og jeg var jo fortsatt forholdsvis ung fotballspiller. Jeg hadde på en måte muligheten til å nå Premier League, hadde kanskje gått, men jeg hadde fin mulighet til å komme tilbake og nå de målene jeg hadde lyst til å gjøre med Norge, så jeg var nok kanskje hakket mindre alvorspreget av det.
3: Ja, ok.
2: Men etter hvert som tida gikk og alt gikk galt, og hvordan påvirket det deg psykisk?
1: Det var jo det. Det satt ting veldig i perspektiv, at jeg ikke lenger kunne gjøre hverdagslige ting. Som var på en måte for å... Jeg la opp ganske tidlig, bare et halvt år etter den store operasjonen. Altså, etter bare en av de... Jeg hadde jo som sagt to meniskoperasjoner som kom etterpå, og mellom de to så la jeg opp. Så jeg ga meg ganske tidlig. Ja. Uten å liksom, jeg hadde ikke prøvd alt, men da hadde, det var også da etter 9 kneoperasjoner totalt da, så tidlig, men ja. Og det var nok, som sagt, det perspektivet av å ikke kunne gjøre de tingene, å ikke kunne stå og samtale med folk.
3: Ja,
1: det satt livet litt i perspektiv for en enkel fotballspiller.
3: Ja.
0: Ja, og jeg tenker sånn, ja, også for identiteten din sikkert da. Eller sånn, jeg vet ikke, du tok sikkert og identifiserte deg veldig med å være fotballspiller, kan jeg se for meg?
1: Ja, nei, det er i den grad jeg kan bli følsom av å snakke om de tingene her, som jeg for så vidt helt klart kan, så er det identitetsdelen av det.
0: Ja.
1: Den kjenner jeg fortsatt veldig på, og jeg lever nok i hodet mitt livet fortsatt som en fotballspiller, i stor grad. Ta litt sånn teite liksom toppidrettsutøverske valg som egentlig ikke skal mye til for at jeg tar meg en øl, for eksempel. Får veldig dårlig samvittighet av det.
0: Ja.
1: Og sånne ting som liksom sitter veldig i, fordi jeg fortsatt liksom klamrer meg litt til identiteten, selv om det toget har jo forlatt perrongen for ganske mange år siden. Da. Så ja, identitetsdelen er ja, den sitter langt inne, på en måte.
3: Ja. Sjefen min, vår, på smerteavdelingen, synes jeg sier det ganske fint, at smerte hindrer deg i å nå de målene du har satt deg. Og det er det som er liksom noe av det. Ikke sant? Det er en fin måte å si det på, tenker jeg. Enten om det er et mål om å bli toppidrettsutøver, eller et mål om å være en normal borger i samfunnet. Eller å kunne stå med rette bein. Det er liksom det smerten gjør, da.
1: Ja. Kanskje, og kanskje enda mer at den hindrer deg i å være på reisen mot målene. Fordi, og det var jo sånn det var. Altså, jeg fikk ikke lenger anledning til å prøve å realisere meg en gang. Ja, det føler jeg på en måte fortsatt på at jeg kan komme tilbake til det etterpå for så vidt. Men all trening jeg gjør nå er jo mot å prøve å kunne spille fotball igjen. Ikke på høyt nivå, men det er mer det å kunne overkomme det at det kan du aldri gjøre igjen. Til å liksom nå det da.
0: Ja. Fikk du høre det av leger og helsepersonell og sånn?
1: Folk mener, ja. Det hører jeg fortsatt på en måte. At det er jo, ja. Og både på hjemmebane og fagpersoner, at det er både sånn, du kommer ikke til å kunne klare å gjøre det igjen, til at du burde, hvis du klarer å kunne gjøre det ish, så burde du i hvert fall ikke gjøre det. Og, ja, så begge de to tilbakemeldingene har på en måte vært... De er der fortsatt, ja. Og så er det den identitetskvis man er i, da. Ja. Som gjør at jeg kanskje ikke helt klarer å gi slipp på det helt ennå, i hvert fall. Nei. Det å kunne spille, det å kunne leke igjen, i hvert fall. Ikke, altså, jeg har gitt opp det å bli proff, men å kunne leke seg med det.
0: Ja. Hva tenker du, Silje, om det?
2: Nei, det burde vel være mulig.
1: Ja.
2: Vanskelig å se hvorfor ikke det skulle være... mulig. Og det er ofte, altså, uten å gå liksom konkret inn i ditt tilfelle, så vet vi jo det fra tidligere også, at pasientene våre blir ofte fortalt veldig mange, eller pålagt veldig mange begrensninger fra helsepersonell som sier du kan aldri ri på en hest igjen, eller du kan aldri spille fotball igjen, eller du må bare liksom innstille deg på at dette må du legge vekk permanent. Og så er jo egentlig det ganske sånn alvorlig ting å si, fordi at for det første så, hvem vet på en måte hva fremtiden vil bringe. Og ofte så er det på et syltynt eller ikke eksisterende faglig grunnlag at man sier det, og kommer med den type prognoser da, eller spådommer inn i fremtiden. Men det de gjør med et menneske å høre det, det er ganske alvorlig. Og det kan også bidra til å lukke en del muligheter som kunne vært åpne da.
1: Ja, fordi det, hvis jeg kan hoppe på det siste der særlig, er jo det at det kanskje mest begrensende med uttalelsen er jo ikke at du sier at du kommer ikke til å nå B, men du sier at du burde ikke engang prøve deg på reisen.
2: Mm.
1: Og som du sier, det siste du sier er at det begrenser en del andre muligheter. Det er jo veldig sant. Altså, jeg hadde jo jeg er jo fortsatt på den reisen mot B, men på veien dit så kan jeg nå løpe. Jeg kan spille paddle. Jeg kan spille egentlig nesten alle ballidretter unntatt fotball, og håndball kanskje.
3: Mm.
1: Så de mulighetene har jo oppstått ved at jeg ikke har gitt opp den reisen, så har de mulighetene kommet da.
2: Ja.
1: Og så har det vært fryktelig demotiverende for meg å bare få høre at du burde ikke gå på den reisen i det hele tatt.
2: Ja.
3: Vi har i hvert fall veldig mange eksempler fra klinikken hvor pasienter har fått høre det. Men de har samtidig fått høre at et kne er stabilt, eller at denne skaden er grodd. Ikke sant?
2: Så det er en mismatch.
3: Det er en mismatch mellom det. Og hvor vi da etter hvert i den behandlingen vi driver mye med, begynner å gjøre aktiviteter på nytt igjen, skjønner at man tåler mye mer enn det man trodde. Ikke sant? Bare å starte. Det å komme tilbake til toppidrett er jo en annen ting. Det krever jo masse. Men det å kunne leke igjen og drive med noe aktivt, det tror jeg, jeg kan ikke huske sist jeg sa det, at det skal du ikke gjøre.
2: Det har jeg aldri sagt.
3: Jeg tror jeg sier det ikke lenger, for at det stemmer ikke.
2: Det stemmer ikke,
3: rett og slett.
2: Nei.
0: Mm. Var det noen gang i løpet av denne tida hvor du også trodde på at det ikke kom til å gå?
1: Nei, for det var kanskje fordelen med den fornektelsen jeg levde i og lever i fortsatt, da. At jeg har tviholdt på den hele veien, sånn sett. Og det har vært egentlig veldig viktig for at jeg har fått den fremgangen jeg har gjort, da. Men jeg har trodd også på, og det har kanskje også vært, i starten var det en liten utfordring også, når jeg ser tilbake på det, at jeg trodde så mye på det at jeg bare fortsatte å gjøre de samme tingene, og forventet det hadde gått før, så jeg gjør det på den måten fortsatt. Det var når jeg skiftet perspektiv på ting, at jeg begynte å få fremgang, ikke sant? Og det hadde kanskje vært lett, jeg hadde kanskje kommet dit lettere hvis jeg hadde gitt opp, kanskje jeg hadde endret litt innfallsvinkel på tidligere tidspunkt, da. Men jeg er veldig happy med at det ble som det ble, sånn sett. Ja. Så nei, jeg ga aldri opp, sånn, det gjorde jeg ikke.
4: Mer om det her i vår neste sending. Radio Nordkapp har et enormt sendernett. Honningsvåg by og Gjesvær 106,9. Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Vardø på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Vardø, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Med det trønderske dansebandet Grabans og låta Sommervarm sol ifra 1993, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende sommerspesial. Dette her det er et program hvor sola skal stå i sentrum, også den nærmeste snøve timen. Sola og sommeren, men det er sola jeg har brukt som søkeord når jeg søkte opp musikk til dette programmet fra arkivet mitt. Jeg nevner artister og band som Hanne Mette Gunnarsrud, Hans Martin, Helene Gjenget og Hilde Fjørtoft, for å nevne litt. Og det er ingen grunn til å drøye, vi kan ose raskt videre med litt svensk dansebandmusikk for et av mine favorittband der borte. Vi skal til Grønvall, som jeg var forholdsvis stor fan av på 90-tallet. Og en gang fikk jeg lov til å oppleve dem live, da var det på Gjøvik og spilte, men da hadde dessverre Monja Sjøstrøm sluttet. Da var det vel en som het Camilla Lindén som sang, var flink til å synge hun også. Men jeg synes det var litt synd at jeg ikke fikk oppleve Monja, for hun var jo stemmen bakom Grønvalls da. Og hun har jo også sunget igjen i Grønvalls i senere tid, så vidt meg bekjempet. Vi skal tilbake til plata En plass i solen fra 1994, og vi skal høre titelkuttet som er skrevet av Bert Monson. Og her er det Monja Sjøstrøm som synger duett sammen med den mannlige vokalisten Mikke Andersen.

Det var Grønvals med Mikke og Monja. De var kjent for sine mange fine duetter. Dette her, det var En plass i solen. Så skal vi ha norsk dansebandmusikk. Vi skal tilbake til hun som var med og startet opp Kontrast i sin tid, nemlig Hanne Mette Gunnarsrud. Hun fikk jo gjennombruddet sitt i Kontrast, og når hun forlot Kontrast, så startet hun et eget band, som hun rett og slett kalte Hanne Mette Band. Og hun har kommet ut med flere fine soloplater etter den tid, og nå skal vi tilbake til 2013 og plata som het Minner. Og vi skal høre en sang derfra, som er skrevet av det svenske trekløveret Agneta Mortensson, Mats Larsson og Jørgen Andersson. Du er solen på min himmel.

Hans Martin, en veldig dyktig sanger og har veldig personlig og særpreget stemme som er veldig lett å kjenne igjen. Men nå er det en stund siden jeg har hørt fra Hans Martin. Det begynner å bli noen år siden, tror jeg, at han kom med noen ny musikk sist. Så jeg lurer litt på om han har lagt opp eller hva han har gjort. Det er ikke godt å si, men uansett, vi skal videre med et band som jeg vet har lagt opp. Dette her, det er Helene og gjenget, også de fra Sverige. De har kommet med flere fine plater på 90-tallet. Det var Helene Persson som var vokalisten i Helene og gjenget. Var veldig fan av dem også på 90-tallet. Kjøpte alle platene dem, så hadde tre plater de kom med. Og vi skal høre sangen, høre musikk fra den plata som kom i 1997. Det er du som er livet, het plata. Vi skal høre en sang som heter Som en sol, og den er skrevet av to som heter Patrik Alm og Marita Høglund.

Som en sol fikk du der med Helene og gjenget. Så skal vi til et svensk danseband jeg ikke vet noen ting om, men jeg kjøpte meg en CD med dette bandet her på 90-tallet. Da drev jeg handlet en del fra en svensk nettbutikk som het Ginza musikkbutikk. Ginza finnes fortsatt, men på den tiden så sendte jeg ut sånne tjukke musikkataloger med lister over all musikken de hadde, og der kjøpte jeg ofte store asker med CD-plater. Det kom en stor pappaske i posten rett som det var, og da spilte vi stilt gjerne CD for en tusenlapp rundt kring. Og det, da fikk jeg mange plater for den tusenlappen. Nå skal vi høre Herzbergs orkester, eller eventuelt Hertzberg, jeg tror det er Herzbergs orkester de kalte seg. De kom med denne plata her i 1995, og vi skal høre en sang fra den plata som også handler om sola, nemlig Under solen.

Under solen fikk du der fra det noe ubeskrevne dansebandene Hertzbergs Orkester fra Sverige. Nå vil jeg spille litt norsk musikk for deg. Vi skal til sunnmørsjenta Hilde Fjørtoft. Hun har gitt ut mye fine plater, samarbeidet med mannen sin, Werner Søre, som har skrevet en del av låtene hennes, og som også er med henne og backer henne når hun er ute på spilljobb. Hilde Fjørtoft, hun skal synge fra en plate hun kom med i 2012. Min sang til deg het plata. Vi skal høre sangen som heter Sommer og sol. Og så er det ikke den heter. Hvorfor sånn at du tok feil her? Sommer og sol, ja. Det er det som er titelen på sangen med Hilde Fjørtoft. Og den er opprinnelig en utenlandsk melodi som Hilde Fjørtoft har oversatt til norsk. Nei, hun har oversatt den til norsk, ja. Sommer og sol.

0: Er det slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet Forsvingen videre med trønderbandet Holmsve, musikk fra deres tidlige karriere i 1992. Da kom de ut med et kassettalbum som het Jamaica, og på den tida kalte de seg Holmsve-team og bestod av Petter Verstad, Lars Westerfjell, Audun Hepsø og Joar Petter Holmsve, som alltid har vært vokalisten i bandet. Vi hørte sangen «Den røde solen» på Barbados. Så skal vi til dansebandet Iko, som kommer fra Aurskog, og vi skal høre musikk fra en plate som heter Enkle Melodier 4. I Iko så var det Åge Fløytmoen som var hovedvokalist. Jeg ser han hadde med seg flere kjente romeriksmusikere her. Jeg ser Hans Finland, jeg ser Kjell Tore Kvebekk. Det er to gutter som har spilt i flere band inne på Romerike. Nå skal vi høre Ikos med sangen som heter... Hva heter den? Her kommer den. «Du er solen i mitt hjerte», heter denne låten fra Ikos.

Fra Landskrona kom de, Ingvar, Fasts og Kester, går omkring i solen. Vi skal til Trøndelag, vi neste melodi, og hører et band som er sånn blanding mellom gammeldansorkester og danseband. Det de spiller da, de kaller det gjerne for swinglendermusikk, nemlig Jan Borsets orkester. Lurer litt om hva de som lanserte dette swinglender-begrepet for en del år siden, ja. Vi skal høre musikk fra en plata som Jan Borsets kom med i 2001, som het I godt lag. Her er det Roy Lønseth og Edgar Vangsmo som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Østafor sol.

Øst for sol fikk du der ifra Jan Borsets orkester. Du lytter til forsvingende sommerspesial som er på lufta hele juli måned. Vi spiller sommerlig musikk i juli, og så er de tilbake igjen med ordinære sendinger i august. Og nå skal vi til Skåne nok en gang, til et band som kalte seg for Jacksons, eller Jacksons muligens. Det var en som het Conny Ferm som startet Jacksons i 1986. Da kalte de seg Nalles. Senere tok de navnet Jacksons og kom ut med fire CD-plater under det navnet. Den platen jeg skal spille fra, den kom ut, om jeg sjekker litt her, den kom ut, vi skal bare se, den heter en 57a Chevrolet, og den serie kom ut i 2006. Og Jacksons, de skal synge en sang fra den plata som handler om sommer og sol, så klart. Sommer, sol og varme dager.

Og da har vi kommet fram til veis ende av forsvingende sommerspesial for i dag. Vi skal avrunde med Jenny Jensen og Septimus fra det andre albumet de ga ut, som heter Septimusikk nummer 5. Den plata kom i 1993, grunnen til at den første Septimus-plata er Septimusikk 4, og den andre er Septimusikk 5, det var at de tre første Septimusikk-platene, de ble utgitt med det gamle Septimus, med Steinar Fjell som vokalist. Jenny og hennes band, de hadde ikke noe med det gamle Septimus å gjøre, de bare kjøpte opp navnet og brakte det videre. Og i 1993 kom plata Septimusikk 5 ut altså, for den plata skal vi avrunde med en sang som heter Kommer regn, kommer sol, og den er signert svenske Mikael Wendt med norsk tekst av Jenny Jensen og Thor Magne Søreng i bandet. Med den låten så takker Thomas Neråsen for følge for i dag. Forsvingen er tilbake neste uke med en ny sommerspesial, så jeg håper jeg høres igjen da. Ha det godt så lenge, nyt sommeren videre, ta vare på deg selv og kos deg så godt du kan. Vi hører på Septimus, kommer regn, kommer sol, og så høres vi snart igjen.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Apple for

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.